15 đã tả cảnh lời Chúa nhập thế như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, tựa chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị chu diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên tín hữu như sau. Anh chị em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đặc điểm gươm hai lưỡi diễn tả sức mạnh thấm nhập không thể chuyển rời được của lời Chúa. Tả cái nguy hiểm của miệng lưỡi phụ nữ chắc nết, sách Cách Ngôn viết trong chương 5, câu 3 và câu 4. Quả thật, môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắng như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Tuy nhiên trong môi trường kinh thánh cũng như trong lãnh vực đời, tức là môi trường không tôn giáo, lưỡi gươm gợi lên bối cảnh của sự phán xử, trong đó gươm được dùng như dụng cụ thi hành án phạt sau vụ xử. Kể lại hình phạt chống lại tội tôn thờ các ngẫu tượng, sách Đệ Nhị Luật viết trong chương 13, câu 13 đến 16 như sau. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi ban cho các ngươi để ở, các ngươi nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa các ngươi, và lôi cuốn dân thành mà rằng, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà các ngươi không biết, thì các ngươi sẽ điều tra, dò xét, hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa các ngươi, thì các ngươi phải dùng lưỡi gươm mà giết dân thành ấy, phải chu hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Trong chương 13, Thánh Phao-lô cũng nhắc cho tín hữu biết sợ hãi hình phạt khi viết. Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư, hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Lời kết án của Thiên Chúa dựa trên một phán xử không thể khiếu nại được, bởi vì không có gì là dấu ẩn trước mặt Thiên Chúa. Mọi sự đều trần trụi và bị phanh phui trước mắt người, và trong ngày sau cùng, mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Phần cuối cùng của câu 13 cũng có thể được dịch và giải thích một cách khác. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói tới, hay sứ điệp của chúng tôi áp dụng cho điều đó. Trong trường hợp này, phần cuối của câu 13 có thể là một lời ghi chú của tác giả văn bản ca tụng lời Chúa. Nếu chấp nhận giả thiết này trên bình diện văn phạm, pháp cú và giải thích tất cả bối cảnh, đặc biệt là kết cấu văn bản như đã được trình bày ở trên, đều phù hợp với kiểu trình bày và giải thích trên đây. Tới đây xuất hiện hoạt động của lưỡi gươm, thi hành bản án phạt của Thiên Chúa một cách khắt khe, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 21. Gươm đây, gươm đây, gươm đã mài, đã liếc, mài để sát hại, liếc để phóng ra những tia chớp. Hiệu quả của lưỡi gươm sắc và bén nhọn được miêu tả với hình ảnh quy chiếu về hệ thống nhân chủng và vật lý, nhắc lại quan điểm Hy Lạp, Plato. Lưỡi gươm sắc bén tới độ phân chia cả những yếu tố nội tâm siêu việt tạo thành thân xác và thực tại tinh thần luân lý của nó. Sự phân biệt giữa linh hồn và trí tuệ, psyche và pneuma trong tiếng Hy Lạp, như là xương tủy, và giữa tình cảm và tư tưởng, cũng có thể được tìm thấy trong bút tích của triết gia Plato. Việc đơn giản hóa và trộn lẫn hai từ, từ dưới lên trên, với vài sửa đổi thích hợp với hơi hướng của Kinh Thánh, có thể là kiểu hành văn của soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Tóm lại, toàn con người trong các khía cạnh tâm sinh vật thể lý, tinh thần và luân lý đều bị lời Chúa dò xét phán xử, như lưỡi gươm đâm thấu tận xương tủy. Ngoài việc lấy lại một vài đặc tính thường hằng được gán cho lời Chúa trong truyền thống Kinh Thánh, sinh động, hữu hiệu và tích cực, văn bản ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh đe dọa trong bối cảnh của một cuộc xử án. Như thế nó hoàn toàn phù hợp với diễn văn.

khuyến khích tín hữu nghiêm chỉnh phân định và chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời họ, để đừng bị loại trừ, không được bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mời gọi Kitô hữu nghiêm chỉnh chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong cuộc sống của họ, để đừng bị loại trừ khỏi nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được ơn cứu độ. Trong văn bản chương 4, câu 14 đến chương 5, câu 10, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương. Việc khai triển đề tài ở đây được xác định một cách hiển nhiên bởi từ thượng tế Archiereus và từ tư tế Ireus trong tiếng Hy Lạp trong lời trích Thánh Vịnh 110 câu 4. Trái lại, việc thảo luận liên quan tới ý nghĩa của một vài kiểu nói bí ẩn của phần cuối đề cập tới lời cầu của Đức Kitô trong những ngày của cuộc sống trên trần gian. Nhưng việc giải thích đúng đắn các câu vừa gợi ý vừa tối tăm này cũng bị điều kiện hóa một phần bởi chỗ đứng đúng đắn của chúng trong toàn văn bản. Chính vì thế nên cần phải xác định ngay từ đầu cấu trúc văn chương và đề tài của văn bản này. Trước hết, ba câu cuối cùng của chương 4, 14 đến 16, làm thành một đơn vị khác biệt với văn bản theo sau là chương 5, câu 1 đến câu 10. Giọng văn khuyến dụ tách biệt nó khỏi phần trình bày giáo thuyết theo sau đó của 10 câu đầu chương 5. Nếu muốn chính xác hơn, chúng ta có thể xác định thêm rằng câu 15 của chương 4 cũng có giọng văn trình bày giáo lý và được dùng để giải thích lý do cho lời khuyên trong câu tiếp theo. Vì có một vị thượng tế có khả năng chia sẻ và hiểu các khốn khổ của chúng ta, nên chúng ta hãy tiến đến gần ngai Thiên Chúa với tất cả lòng tin cậy. Lời khuyến khích này vang vọng điều nhắn nhủ trong phần 2 của câu 16. Chúng ta hãy vững vàng trong lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Cả phần đầu câu 15 cũng lấy lại một công thức tiêu cực. Thật ra chúng ta không có một vị tư tế là công thức trong phần đầu của câu 14, bởi vì chúng ta có một vị tư tế. Tuy nhiên, ngoài các tương xứng hình thái này, chúng ta nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu 14, 15 và 16 trên bình diện nội dung. Trường hợp đầu tiên nói về Đức Giêsu, con Thiên Chúa, vị tư tế tuyệt diệu, cao cả, đã vĩnh viễn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, và các tầng trời từ đó phát ra lời mời gọi tín hữu kiên trì trong việc tuyên xưng lòng tin. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh trên sự kiện vị thượng tế này hoàn toàn chia sẻ điều kiện là người của chúng ta, từ đó nảy sinh ra lời mời gọi tín hữu tiến tới gần Thiên Chúa để được xót thương và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong các cơn thử thách. Chúng là hai khía cạnh khác nhau, tuy bổ túc cho nhau trong vai trò của vị thượng tế. Khía cạnh thứ nhất đề cập tới phẩm giá và uy tín của vị thượng tế trong liên hệ với Thiên Chúa. Tước hiệu con Thiên Chúa gắn liền với tên gọi lịch sử Giêsu thuộc lời tuyên xưng lòng tin Kitô. Vị được xưng tụng là con Thiên Chúa ở đây là Đức Giêsu lịch sử. Qua biến cố lên ngai thiên quốc, người đã đi qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Khác với vị thượng tế Do Thái là người chỉ được vào trong cung thánh trần gian mỗi năm một lần để cử hành các lễ nghi đền tội, Đức Giêsu đã vĩnh viễn bước vào cung thánh đích thật của Thiên Chúa trên trời. Sự kiện này bảo đảm cho sự vững vàng của niềm tin Kitô. Tín hữu có thể chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu, vị tông đồ và thượng tế của lòng tin. Vai trò trên trời này của Đức Giêsu biện minh cho khẳng định các tín hữu, các anh chị em thánh thiện là những người chia sẻ cùng một ơn gọi thiên quốc ấy. Như thế câu 14 của chương 4 là chìa khóa và là kết luận tóm gọn diễn văn đã bắt đầu ở chương 3, nói về vai trò hay phẩm giá của Đức Giêsu so sánh với vai trò và phẩm giá của ông Môsê. Vai trò là trung gian uy tín hay đáng tin cậy của người được xác định trọn vẹn bởi biến cố người được đặt trên ngai thiên quốc. Nó khiến cho tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin một cách đích thực bởi vì lời tuyên xưng lòng tin của họ có luận cứ vững vàng. Với hai câu 15-16, dựa trên câu 14 trên bình diện văn chương, soạn giả dẫn nhập vào khía cạnh thứ hai của vị thượng tế như đã được định nghĩa ở cuối chương 2. Vì thế, người đã phải nên giống anh chị em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu câu 14 kết luận diễn văn về Đức Giêsu thượng tế có uy thế trước Thiên Chúa, thì hai câu tiếp theo dẫn nhập vào phần trình bày gương mặt của Đức Giêsu thượng tế nhân từ.
Để nhận ra điều này, chỉ cần so sánh văn bản ở đây với văn bản vừa trích dẫn ở trên. Văn bản tiếng Hy Lạp cho thấy các tương đồng từ vựng thượng tế trong chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, xót thương chương 2 câu 17 và chương 4 câu 16, bị thử thách chương 2 câu 18 và chương 4 câu 15, trở nên giống như chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, trợ giúp chương 2 câu 18 và chương 4 câu 16. Việc lập lại đề tài này có giá trị đưa ra chương trình cho văn bản theo sau. Nó báo trước đề tài Đức Giêsu thượng tế nhân từ bằng cách gắn liền vào đó một văn bản khuyến dụ. Trong phần dẫn nhập này, đề tài chỉ được nhắc sơ qua, qua từ vựng cám dỗ thử thách, cảm thương chia sẻ, các khốn khổ của chúng ta, sẽ được lập lại và khai triển xa hơn. Việc nêu bật điều kiện của Đức Giêsu bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, cho phép xác định ý nghĩa của các từ khốn khổ yếu hèn nhân loại, cũng như cám dỗ thử thách một cách chính xác hơn. Đây không phải là điều kiện mệt nhọc hay đau khổ của kiếp người bị hạn chế và yếu đuối, mà là điều kiện lịch sử, trong đó các thử thách chứng minh cho thấy lòng trung thành hay sự bất trung của con người đối với Thiên Chúa. Tắt một lời, các thử thách trở thành cơn cám dỗ. Đức Giêsu đã sống thân phận nhân loại này cho tới tận cùng bằng cách chia sẻ và nhận chịu phần đau khổ của mình mà không có được đặc ân và miễn trừ nào. Chính vì thế nên giờ đây, người có thể cảm thương các khốn khổ của chúng ta. Trong viễn tượng này, kiểu nói xác định ở cuối mà không phạm tội, hay nếu dịch từng chữ ngoại trừ tội lỗi, mang một ý nghĩa lịch sử và trung thực hơn. Ở đây soạn giả không khẳng định việc không phạm tội trừu tượng hay bẩm sinh của Đức Giêsu, mà sự không hiện hữu của tội lỗi trong cuộc sống và các lựa chọn lịch sử của người, như là hoa trái của thái độ sống trung thành, gắn bó triệt để với Thiên Chúa trong cám dỗ thử thách. Nhờ thắng vượt được sự cám dỗ thử thách, hay nhờ triệt để trung thành trong cơn thử thách, người không chỉ có thể cảm thương, mà còn có thể cứu giúp một cách hữu hiệu những người bị thử thách và cám dỗ. Từ đó phát xuất ra lời mời gọi Kitô hữu cộng đoàn nhận thư tiến tới gần ngai của Thiên Chúa với sự tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ngai tòa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tình yêu thương của Ngài phân phát ơn tha tội và sự trợ giúp cho những ai cần. Mệnh đề khuyến dụ của câu 16 này có hiểu ngầm sự trung gian tư tế hữu hiệu của Đức Giêsu. Không còn phải là đền thờ hay cung thánh trần gian này, nơi tín hữu tới để lãnh ơn tha tội và sự trợ giúp, mà là vương quyền và chức là Chúa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tuôn trào ơn thánh kể từ ngày vị thượng tế nhân từ biết cảm thương của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tiếp theo phần dẫn nhập này là phần khai triển đề tài chương 5 câu 1 đến câu 10. Cấu trúc văn chương của phần này tuy đơn sơ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa Kitô học. Văn bản gồm hai phần. Phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị thượng tế. Phần 2 áp dụng chúng cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau, vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 1 đến 4. A, là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B, để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C, sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2, áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và các điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 5 đến câu 10. C, sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B, để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A, ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chi.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này: Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân, của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ: bất cứ ai, dù là ngoại giáo, mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là Thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận. Họ đã tẩy chay Ngài. Và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu. Thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đó, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một đã được Chúa thương, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an, và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi, và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta, để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó, chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu, chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Một tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả, và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt, và từ tốt nó tốt nữa, và cho nên mức trọn lành yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt chũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất, và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ.
0: Yeah.
1: Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, mà người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công là bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ.
0: Nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
1: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương và chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng là rất đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hứng thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hứng một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nó cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy.
0: Mình ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn để mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, chứ rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ái ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực, và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó, thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực. Và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. À, cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên là người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó, mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là tức là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ?
1: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn đó nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
0: Nó là một nghịch lý.
1: Đó, đúng rồi. Mình cầu toàn. Mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo, mình muốn mình là người tốt. Và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có, hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn đọng trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi, tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được. Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Nó có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Ví dụ như là trong gia đình, từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình, họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn vậy, họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa, mà không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì, cái ghét đó nó có tượng trưng cho, nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, rồi mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước, có cái gì nơi họ mà tôi không thích? Cái đó nó đến từ đâu? Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia. Tại sao họ như vậy? Tại sao họ có hành vi đó? Họ có cái thái độ sống đó? Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi. Họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa. Tại sao tôi không thích những con người như vậy? Có phải là vì tôi sợ? Có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại những hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi đã chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh hay là ai đó đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy, và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét hay là mình không chấp nhận được, thì có thể cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết, thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
0: Và câu hỏi cuối cùng là cha có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương?
1: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu đó mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ làm cho mình đau khổ không vậy. Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Cái đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ, chấp nhận chuyện đó. Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ. Không hợp với tôi thôi, thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Nghĩa là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình, tại sao cầu nguyện là quan trọng. Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không, kiệt sức trong mối tương quan không. Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân, và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước cái những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, thì tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, rồi mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương. Tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do. Tự do trước những cái người xung quanh mình.
0: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không thưa cha?
1: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn.
0: Yeah.
1: Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự ra họ ở miễn phí trong đầu, trong người mình.
0: Yeah.
1: Khi có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình không chứa đựng. Vì thế yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống với tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống này trong gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong tin mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà tin mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu, chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ: Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng, Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin: không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên, không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua.

Không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách, có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc, có khi là một mối quan hệ tốt đẹp, có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại hội nghị về đào tạo phục vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các bầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục, phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tử và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể chu kỳ tổ. Ngài cho biết một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hưng Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có Cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và Cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chủ nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận 3 bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thêm sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý dì và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014 đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines, với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng. Lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican. Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc mà Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa, đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô nhập phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô nhập phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Si Tô nhập phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ Si Tô nhập phép từng chịu cuộc bắt hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy, trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Anseri. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn việc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ những ngày cuối tuần này, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan không thể tách rời với người con của mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông giữa linh hồn và thân xác ấy. Một sự hiệp thông chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta về cùng một sự viên mãn ấy, cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là một sự sống mới đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Điều này được chứng minh qua người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong bài tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay. Tuy không thuộc về dân của Chúa Giê-xu và cũng đang sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách đến nói chuyện với người, đi theo người như một môn đệ vốn đã có mối liên hệ với người. Họ có lẽ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cách nào đó thật mầu nhiệm. Đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, nhưng mong bình an và sự chữa lành cho người con gái đang bị đau khổ hành hạ. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đấng bà nhận ra là đấng Mê-si-a thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái. Và chính Chúa Giê-xu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Quả thật, người đã lui vào vùng ấy, và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng trong những lần khác, người đang tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện và đào luyện các môn đệ của mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa chu toàn sứ mạng của mình bằng cách để cho điều người nhìn thấy và nghe thấy tác động đến mình. Cuối cùng, người nói với bà: Này bà, lòng tin của bà lớn thật, bà muốn sao thì được như vậy. Ngay cả ngày nay, giáo hội cũng có thể để cho mình được ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và truyền đạt sự bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài ranh giới vốn đã được vạch sẵn. Sứ mạng của giáo hội được ân sủng của Thiên Chúa đi trước, ân sủng ấy âm thầm hoạt động trong sâu thẳm lương tâm con người. Vì thế, trong mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp gỡ làm xáo trộn các dự định của chúng ta cần phải biết lắng tai, mở mắt và mở rộng tâm hồn trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mạnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những kỳ thị và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của biết bao người con trai, con gái của Thiên Chúa trở nên điều không thể chấp nhận được. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: A Maria nostra madre chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta là giáo hội của Chúa Giê-xu Kitô trong một thế giới đang đau khổ và khao khát hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Từ đôi môi của mẹ tuôn trào bài thánh ca mạnh mẽ và đổi mới nhất từng được cất lên, đó là bài Magnificat. Đó là bài ca của người nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Và vì thế không đánh mất niềm hy vọng nhưng hành động trong tình bác ái. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza.
0: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại người dân Palestine tại miền bờ Tây, đồng thời khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế làm mọi cách để thúc đẩy tiến triển hướng tới giải pháp hai nhà nước vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu và được tổ chức tại Taranto, Nam Ý. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu, nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu mong sự kiện thể thao này sẽ là một lời tiên báo về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này, cũng như trên toàn thế giới. Và giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây tại Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin Chúa Nhật. Tôi triều mến chào đón tất cả các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, tôi ban phép lành của tôi cho đông đảo những người tham gia cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Pietarilaski ở vùng Thượng Silesia, Ba Lan. Kính chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: Yeah, tutti voi. Auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của gia đình nhân loại. Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn địa đàng. Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người. Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Adam, bà Eva đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Adam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng. Thế nhưng, ông bà Adam Eva ơi, tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật dở chương 3 sách Sáng Thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà. Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Đấng Sáng Tạo, tại sao ông bà không chọn cách can đảm nhận lỗi mà lại dựng nên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn? Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Adam. Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Eva cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ. Còn bà, thưa bà Eva, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn. Cánh cửa đổ lỗi mở ra cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi thuở nào, giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với Đấng Tạo Hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau. Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi, những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực, từ chủ nghĩa cá nhân, từ cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt, tại anh, tại em. Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hàng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những chiến trường lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu. Nhưng thưa ông bà Nguyên Tổ, suy niệm về sự sa ngã của địa đàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoãn cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tì vết,
mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn. Học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của kiêu ngạo, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết nhìn lên Chúa để hoán cải, thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của địa đàng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời Chúa sống động và sâu sắc theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi khuyến khích tín hữu đừng bắt chước dân Do Thái bất tuân lệnh Thiên Chúa mà sa ngã, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi họ cố gắng bước vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tiếp đến, ông định nghĩa lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Hai câu này của chương 4 thư gửi giáo đoàn Do Thái đã luôn luôn hấp dẫn người đọc, kể cả khi họ không quen lắm với ngôn ngữ kinh thánh và thần học. Thật ra đây là một sáng tác có hình thái thanh nhã và phong phú, gợi lên nhiều đề tài. Đây là lý do khiến cho một vài học giả cho rằng văn bản là một sáng tác ngoại hạng được soạn giả dùng lại. Nhưng nếu chúng ta đã thừa nhận giá trị và khả năng văn chương trong các trang khác của thư, thì tại sao lại phải coi hai câu này là một văn bản riêng xuất phát từ nơi khác, mà không phải là một món quà trang sức quý lấy nguồn cảm hứng từ các thánh thi khôn ngoan hay cử hành lời chú hay đẹp, như văn bản chương 55, câu 10 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah? Cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của triết gia Philon, là người đã gán cho ý niệm về lời Logos trong tiếng Hy Lạp các đặc tính thiên linh. Tuy nhiên, văn bản của chúng ta ở đây khác với các suy tư của triết gia Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, bởi vì nó ám chỉ một môi trường lịch sử cứu độ của diễn văn đi trước, tức trong chương 4 câu 2, trong đó ý niệm lời Logos được loan báo và lắng nghe, phải được tiếp nhận với lòng tin để tín hữu không trốn chạy và phân cách với Thiên Chúa hằng sống. Kết cấu của hai câu 12 và 13 với các tiết nhịp trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp được xác định bởi tám khớp luật văn phạm làm thành một mệnh đề dài với một động từ chính duy nhất là động từ estin nằm ở đầu câu 13. Chủ từ là lời Chúa, nhưng trong phần 2 của mệnh đề nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Lời Chúa có 5 đặc tính, trong đó 4 đặc tính đầu được gắn liền thành hai cặp, sống động và hữu hiệu, bén nhọn và sâu sắc. Đặc tính thứ 5 đứng riêng rẽ, phán xử, kritikos trong tiếng Hy Lạp, có giá trị chuyển tiếp sang phần 2 của mệnh đề, trong đó có các đặc tính khác xác định tình trạng thực tại con người trước lời của Thiên Chúa và trước chính Thiên Chúa. Phần đầu của mệnh đề có nhịp điệu năng động, trong phần 2 tiếp nhịp yên tĩnh hơn. Hai đặc tính hình thái này của văn bản đi sóng đôi với các đặc thái của ý nghĩa và nội dung gồm các đề tài giao thoa nhau. Hình ảnh lưỡi gươm gắn liền với lời Chúa không là điều mới mẻ trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 18, câu 14 và 15 đã tả cảnh lời Chúa nhập thế như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, tựa chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị chu diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên tín hữu như sau: anh chị em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đặc điểm gươm hai lưỡi diễn tả sức mạnh thấm nhập không thể chuyển rời được của lời Chúa. Tả cái nguy hiểm của miệng lưỡi phụ nữ chắc nết, sách Cách Ngôn viết trong chương 5, câu 3 và câu 4. Quả thật, môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắn như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Tuy nhiên, trong môi trường kinh thánh cũng như trong lãnh vực đời, tức là môi trường không tôn giáo, lưỡi gươm gợi lên bối cảnh của sự phán xử, trong đó gươm được dùng như dụng cụ thi hành án phạt sau vụ xử. Kể lại hình phạt chống lại tội tôn thờ các ngẫu tượng, sách Đệ Nhị Luật viết trong chương 13, câu 13 đến 16 như sau: nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi ban cho các ngươi để ở, các ngươi nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa các ngươi và lôi cuốn dân thành mà rằng: chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà các ngươi không biết, thì các ngươi sẽ điều tra, dò xét, hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự
và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa các ngươi, thì các ngươi phải dùng lưỡi gươm mà giết dân thành ấy, phải chu hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Trong chương 13, Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu biết sợ hãi hình phạt khi viết: thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư, hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Lời kết án của Thiên Chúa dựa trên một phán xử không thể khiếu nại được, bởi vì không có gì là dấu ẩn trước mặt Thiên Chúa. Mọi sự đều trần trụi và bị phanh phui trước mắt người, và trong ngày sau cùng, mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Phần cuối cùng của câu 13 cũng có thể được dịch và giải thích một cách khác. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói tới, hay sứ điệp của chúng tôi áp dụng cho điều đó. Trong trường hợp này, phần cuối của câu 13 có thể là một lời ghi chú của tác giả văn bản ca tụng lời Chúa. Nếu chấp nhận giả thiết này trên bình diện văn

sự phân biệt giữa linh hồn và trí tuệ, psyche và pneuma trong tiếng Hy Lạp, như là xương tủy, và giữa tình cảm và tư tưởng cũng có thể được tìm thấy trong bút tích của triết gia Platon. Việc đơn giản hóa và trộn lẫn hai từ từ dưới lên trên với vài sửa đổi thích hợp với hơi hướng của Kinh Thánh có thể là kiểu hành văn của soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Tóm lại, toàn con người trong các khía cạnh tâm sinh vật thể lý, tinh thần và luân lý đều bị lời Chúa dò xét phán xử, như lưỡi gươm đâm thấu tận xương tủy. Ngoài việc lấy lại một vài đặc tính thường hằng được gán cho lời Chúa trong truyền thống Kinh Thánh, sinh động, hữu hiệu và tích cực, văn bản ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh đe dọa trong bối cảnh của một cuộc xử án. Như thế nó hoàn toàn phù hợp với diễn văn khuyến dụ trước đó mời gọi tín hữu nghiêm chỉnh chú ý tới lời Chúa đã loại trừ dân Do Thái ra khỏi nơi an nghỉ của người vì họ đã cứng lòng không tin và bất trung với lời hứa. Trong điều kiện ơn cứu độ mới của Kitô hữu trước khả năng có thể vĩnh viễn bước vào nơi an nghỉ đã hứa, không được khinh thường sự hữu hiệu của lời Chúa bằng hoạt động cho ơn cứu độ hay cho sự hư mất, được hiểu như là hậu quả của lời hứa hay sự phán xử, tùy theo cung cách sống trung thành hay bất trung của con người. Đây là một lời mời gọi cuối cùng, khuyến khích tín hữu nghiêm chỉnh phân định và chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời họ, để đừng bị loại trừ, không được bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mời gọi Kitô hữu nghiêm chỉnh chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong cuộc sống của họ, để đừng bị loại trừ khỏi nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được ơn cứu độ. Trong văn bản chương 4, câu 14 đến chương 5, câu 10, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương. Việc khai triển đề tài ở đây được xác định một cách hiển nhiên bởi từ thượng tế Archiereus và từ tư tế Iereus trong tiếng Hy Lạp trong lời trích Thánh Vịnh 110 câu 4. Trái lại, việc thảo luận liên quan tới ý nghĩa của một vài kiểu nói bí ẩn của phần cuối đề cập tới lời cầu của Đức Kitô trong những ngày của cuộc sống trên trần gian. Nhưng việc giải thích đúng đắn các câu vừa gợi ý vừa tối tăm này cũng bị điều kiện hóa một phần bởi chỗ đứng đúng đắn của chúng trong toàn văn bản. Chính vì thế nên cần phải xác định ngay từ đầu cấu trúc văn chương và đề tài của văn bản này. Trước hết, ba câu cuối cùng của chương 4, 14 đến 16, làm thành một đơn vị khác biệt với văn bản theo sau là chương 5, câu 1 đến câu 10. Giọng văn khuyến dụ tách biệt nó khỏi phần trình bày giáo thuyết theo sau đó của 10 câu đầu chương 5. Nếu muốn chính xác hơn, chúng ta có thể xác định thêm rằng câu 15 của chương 4 cũng có giọng văn trình bày giáo lý, và được dùng để giải thích lý do cho lời khuyên trong câu tiếp theo. Vì có một vị thượng tế có khả năng chia sẻ và hiểu các khốn khổ của chúng ta, nên chúng ta hãy tiến đến gần ngai Thiên Chúa với tất cả lòng tin cậy. Lời khuyến khích này vang vọng điều nhắn nhủ trong phần 2 của câu 16. Chúng ta hãy vững vàng trong lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Cả phần đầu câu 15 cũng lấy lại một công thức tiêu cực. Thật ra chúng ta không có một vị tư tế, là công thức trong phần đầu của câu 14, bởi vì chúng ta có một vị tư tế. Tuy nhiên, ngoài các tương xứng hình thái này, chúng ta nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu 14, 15 và 16 trên bình diện nội dung. Trường hợp đầu tiên nói về Đức Giêsu, con Thiên Chúa, vị tư tế tuyệt diệu, cao cả, đã vĩnh viễn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, và các tầng trời từ đó phát ra lời mời gọi tín hữu kiên trì trong việc tuyên xưng lòng tin. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh trên sự kiện vị thượng tế này hoàn toàn chia sẻ điều kiện là người của chúng ta, từ đó nảy sinh ra lời mời gọi tín hữu tiến tới gần Thiên Chúa để được xót thương và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong các cơn thử thách. Chúng là hai khía cạnh khác nhau, tuy bổ túc cho nhau trong vai trò của vị thượng tế. Khía cạnh thứ nhất đề cập tới phẩm giá và uy tín của vị thượng tế trong liên hệ với Thiên Chúa. Tước hiệu con Thiên Chúa gắn liền với tên gọi lịch sử Giêsu thuộc lời tuyên xưng lòng tin Kitô. Vị được xưng tụng là con Thiên Chúa ở đây là Đức Giêsu lịch sử. Qua biến cố lên ngai thiên quốc, người đã đi qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Khác với vị thượng tế Do Thái là người chỉ được vào trong cung thánh trần gian mỗi năm một lần để cử hành các lễ nghi đền tội, Đức Giêsu đã vĩnh viễn bước vào cung thánh đích thật của Thiên Chúa trên trời. Sự kiện này bảo đảm cho sự vững vàng của niềm tin Kitô. Tín hữu có thể chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu, vị tông đồ và thượng tế của lòng tin. Vai trò trên trời này của Đức Giêsu biện minh cho khẳng định các tín hữu, các anh chị em thánh thiện là những người chia sẻ cùng một ơn gọi thiên quốc ấy. Như thế câu 14 của chương 4 là chìa khóa và là kết luận tóm gọn diễn văn đã bắt đầu ở chương 3, nói về vai trò hay phẩm giá của Đức Giêsu so sánh với vai trò và phẩm giá của ông Môsê. Vai trò là trung gian uy tín hay đáng tin cậy của người được xác định trọn vẹn bởi biến cố người được đặt trên ngai thiên quốc. Nó khiến cho tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin một cách đích thực bởi vì lời tuyên xưng lòng tin của họ có luận cứ vững vàng. Với hai câu 15-16, dựa trên câu 14 trên bình diện văn chương, soạn giả dẫn nhập vào khía cạnh thứ hai của vị thượng tế như đã được định nghĩa ở cuối chương 2. Vì thế, người đã phải nên giống anh chị em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu câu 14 kết luận diễn văn về Đức Giêsu thượng tế có uy thế trước Thiên Chúa, thì hai câu tiếp theo dẫn nhập vào phần trình bày gương mặt của Đức Giêsu thượng tế nhân từ.
Để nhận ra điều này, chỉ cần so sánh văn bản ở đây với văn bản vừa trích dẫn ở trên. Văn bản tiếng Hy Lạp cho thấy các tương đồng từ vựng thượng tế trong chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, xót thương chương 2 câu 17 và chương 4 câu 16, bị thử thách chương 2 câu 18 và chương 4 câu 15, trở nên giống như chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, trợ giúp chương 2 câu 18 và chương 4 câu 16. Việc lập lại đề tài này có giá trị đưa ra chương trình cho văn bản theo sau. Nó báo trước đề tài Đức Giêsu thượng tế nhân từ bằng cách gắn liền vào đó một văn bản khuyến dụ. Trong phần dẫn nhập này, đề tài chỉ được nhắc sơ qua từ vựng cám dỗ, thử thách, cảm thương, chia sẻ, các khốn khổ của chúng ta sẽ được lập lại và khai triển xa hơn. Việc nêu bật điều kiện của Đức Giêsu bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, cho phép xác định ý nghĩa của các từ khốn khổ, yếu hèn nhân loại cũng như cám dỗ, thử thách một cách chính xác hơn. Đây không phải là điều kiện mệt nhọc hay đau khổ của kiếp người bị hạn chế và yếu đuối, mà là điều kiện lịch sử, trong đó các thử thách chứng minh cho thấy lòng trung thành hay sự bất trung của con người đối với Thiên Chúa. Tắt một lời, các thử thách trở thành cơn cám dỗ. Đức Giêsu đã sống thân phận nhân loại này cho tới tận cùng bằng cách chia sẻ và nhận chịu phần đau khổ của mình mà không có được đặc ân và miễn trừ nào. Chính vì thế nên giờ đây, người có thể cảm thương các khốn khổ của chúng ta. Trong viễn tượng này, kiểu nói xác định ở cuối mà không phạm tội, hay nếu dịch từng chữ ngoại trừ tội lỗi, mang một ý nghĩa lịch sử và trung thực hơn. Ở đây soạn giả không khẳng định việc không phạm tội trừu tượng hay bẩm sinh của Đức Giêsu, mà sự không hiện hữu của tội lỗi trong cuộc sống và các lựa chọn lịch sử của người, như là hoa trái của thái độ sống trung thành, gắn bó triệt để với Thiên Chúa trong cám dỗ thử thách. Nhờ thắng vượt được sự cám dỗ thử thách, hay nhờ triệt để trung thành trong cơn thử thách, người không chỉ có thể cảm thương, mà còn có thể cứu giúp một cách hữu hiệu những người bị thử thách và cám dỗ. Từ đó phát xuất ra lời mời gọi Kitô hữu cộng đoàn nhận thư tiến tới gần ngai của Thiên Chúa với sự tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ngai tòa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tình yêu thương của Ngài phân phát ơn tha tội và sự trợ giúp cho những ai cần. Mệnh đề khuyến dụ của câu 16 này có hiểu ngầm sự trung gian tư tế hữu hiệu của Đức Giêsu. Không còn phải là đền thờ hay cung thánh trần gian này, nơi tín hữu tới để lãnh ơn tha tội và sự trợ giúp, mà là vương quyền và chức là Chúa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tuôn trào ơn thánh kể từ ngày vị thượng tế nhân từ biết cảm thương của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tiếp theo phần dẫn nhập này là phần khai triển đề tài chương 5 câu 1 đến câu 10. Cấu trúc văn chương của phần này tuy đơn sơ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa Kitô học. Văn bản gồm hai phần. Phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị thượng tế. Phần 2 áp dụng chúng cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau, vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 1 đến 4. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2, áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và các điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 5 đến câu 10. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Tin mừng của Chúa dành cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến. Đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì chắc nhiều người sẽ triển khai trên nội dung là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của lòng tin, chạy lòng Thiên Chúa khiến Ngài phải thực hiện phép lạ. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp ba bài đọc thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung chính của phục vụ ngày hôm nay đó là tin mừng của Thiên Chúa dành cho muôn dân. Trong bài đọc một ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều đó rồi. Tất cả những người ngoại bang gắn bó phụng thờ yêu mến thánh danh sẽ trở nên tôi tớ của Người, đều được ta dẫn lên núi thánh, vì nhà cha nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đối với những người dân Do Thái, họ tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Và họ vẫn tự hào là ở ngoài dân Thiên Chúa tuyển chọn thì không ai được cứu rỗi. Đúng, tin mừng cho chúng ta biết là sẽ khởi sự từ nhà Israel, nhưng rồi để qua đó đến với muôn dân. Và ý muốn của Thiên Chúa đó là quy tụ tất cả muôn dân. Chẳng qua cũng là thụ tạo do Thiên Chúa đã dựng nên, và tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, đều được quy về một mối, được quy tụ trong một nhà, được sống một niềm tin, và thế giới trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô tự hào với một danh xưng mà giáo hội vẫn gọi cho Ngài, đó là vị tông đồ dân ngoại. Thưa anh em, tôi ngỏ lời với anh em những người gốc dân ngoại, đó là tôi mong muốn là để anh em được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa muốn gì? Thưa, Thiên Chúa muốn cứu độ anh em, để đưa anh em từ cõi chết bước vào cõi sống. Và Thiên Chúa khi đã ban ơn mà kêu gọi thì Người không đổi ý. Và bước qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại thấy cùng một nội dung đó. Người phụ nữ được thực hiện phép lạ không phải người Do Thái mà là người Canaan, tức là một người ngoài. Trong phúc âm chỉ có hai nhân vật được Chúa khen tặng đặc biệt về đức tin khiến Ngài thực hiện một phép lạ từ xa. Thứ nhất đó là một viên đội trưởng, một sĩ quan La Mã. Ông cũng đến khẩn nài cho con trai của mình. Và Chúa bây giờ đã khen ngợi, tôi chưa thấy người Do Thái nào có niềm tin như ông. Và người phụ nữ ngày hôm nay cũng được Chúa khen ngợi bằng một câu tương tự như vậy. Này bà, đức tin của bà mạnh thật, và bà muốn thế nào cũng sẽ được như vậy. Có lẽ ngay từ đầu các vị tông đồ cũng chưa hiểu được nội dung này, nên khi thấy người phụ nữ đến có vẻ lại nhại kêu ca thì nói với Chúa rằng, thôi thầy nói cho bà ta đi cho xong, chứ cứ đi theo chúng ta kêu nài mãi chắc nghe mệt lắm. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Giêsu qua cái lời nói tôi được đến để cứu những chiên lạc nhà Israel cho thấy tin mừng cũng khởi sự từ dân Do Thái. Nhưng tin mừng đó sẽ vượt qua ranh giới của Do Thái để đến với mọi dân. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Và chúng ta biết trước khi về trời, Ngài phái các môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Đúng thế, sau khi Chúa đã sống lại thì các tông đồ đã đi ra khỏi Jerusalem, ra khỏi vùng đất Do Thái, đi đến vùng Tiểu Á, đi qua vùng Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Phi và đến thủ đô Roma. Rồi sau đó thì tin mừng lại đi đến tất cả các lục địa khác. Chính trong cái ý muốn của Thiên Chúa, muôn dân được quy tụ trong một nhà để trái đất này thành ngôi nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện của muôn dân, mà tin mừng mới đến được châu Mỹ, châu Úc và châu Á của chúng ta. Vâng, thưa các cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta biết mấy ngày này thì đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến đây từ ngày 14, và ở Việt Nam cũng có phái đoàn ít người thôi, khoảng 30 người. Trong tổng số các quốc gia của Á Châu đều về đây để dự đại hội.
Nếu chúng ta lên mạng thấy giới trẻ Việt Nam hát cái bài làm dấu, con làm dấu hàng ngày đó ở đại hội này, Tiến Huy là một ấn dấu của mình. Nhưng mà trong cái ngày này, ngày hôm qua 16 tháng 8, thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành một thánh lễ rất đặc biệt, đó là suy tôn 124 vị chân phước của Hàn Quốc. Và cũng nhân dịp này thì Ngài cũng hướng đến cái lục địa Á Châu, bởi vì cử tòa là các bạn trẻ Á Châu. Phải nói cái đức tin khi đến vùng đất của Á Châu là gặp được một vùng đất vượng địa. Nơi đó những người đã đón nhận đức tin thì cũng đã sống đức tin một cách mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa. Vâng, lịch sử truyền giáo tại Á Châu nổi bật là mẫu gương của các vị tôn giáo. Chả thế mà đại hội giới trẻ này đã lấy cái tiêu đề là vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên chúng ta. Nếu Trung Quốc có 120 thánh tử đạo, Việt Nam chúng ta có 117 thánh tử đạo, thì Hàn Quốc năm 1984 đã được suy tôn 103 thánh tử đạo, và bây giờ tiếp tục một danh sách 124 chân phước tử đạo. Vâng, thêm một cái thông tin nhỏ, ở Việt Nam chúng ta thì cũng còn khoảng 2.500 vị đáng kính đã xong hồ sơ về tử đạo. Không biết đến lúc nào thì Tòa Thánh sẽ suy tôn chân phước. Nhưng mà có thể nói cái phép lạ lớn xảy ra ở vùng Á Châu này chính là cái phép lạ đức tin ấy. Và thôi, ta nói riêng về Cộng đoàn Hàn Quốc đi. Vâng, chính những người, cái đặc biệt trong việc truyền giáo ở Hàn Quốc, đó là ở đây những người đầu tiên đem tin mừng về quê hương không phải là các thừa sai, mà do sự tò mò một số nhân sĩ Hàn Quốc có cơ hội đi qua Trung Hoa. Ở đó họ được đọc những cuốn sách về đạo, rồi sau đó thì đã đem tin mừng trở về quê nhà. Người ta nói đến người giáo dân, ông Ji Seng Hung, người đầu tiên trở về nhà gặp một vị nho sĩ khác cũng đã đọc sách giáo lý, và cái người giáo dân kia rửa tội cho ông thứ hai, đó là ông Ji Baek. Họ vẫn được coi là những ông tổ phụ của Cộng đoàn giáo hữu Hàn Quốc. Và rồi cái cộng đoàn bắt đầu từ những người giáo dân, những người dân ngoại đấy, đón nhận được tin mừng đem trở về quê hương của mình. Và gần đây thì giáo hội Hàn Quốc được coi như là một điển hình tiên tiến của việc truyền giáo, của việc loan báo tin mừng. Ta có thể thấy một cái thống kê cho thấy được cái sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Vào năm 1930 thì tỷ số người Công giáo ở Hàn Quốc mới là 0,6%. Năm 1970 thì số người Công giáo ở đây lên 2,5%. Và hiện nay thì số người Công giáo tại Hàn Quốc là 11%. Tính chỉ khoảng 40 mấy năm, 44 năm, từ 2,5 lên đến 11% so với dân số, thì ta có thể thấy được cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn không ngừng đổ xuống. Và cái ước vọng của Thiên Chúa để cho muôn dân được quy tụ trong ngôi nhà chung để biến thành nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã đem tin mừng đến cho nhân loại. Chúng ta cũng cảm ơn ước muốn của Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài muốn quy tụ mọi người trong một thế giới đại đồng huynh đệ, con một cha trên trời. Chúng ta cũng nhớ đến công ơn của những vị thừa sai đã đưa tin mừng đến trên mảnh đất Á Châu và trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng xác định sức mạnh của niềm tin, bởi vì vinh quang các tử đạo đang tỏa sáng trên chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương của các vị, giữa những bối cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sống chứng tá của niềm tin, chống chứng tá của tình yêu thương và bác ái, và nối tiếp với ý muốn của Thiên Chúa giới thiệu tình yêu của Ngài đến với những người anh em chưa nhận biết, để cái ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn.
Đó cũng là lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Xin cho nước cha trị đến vậy. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tòm Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại hội nghị về đào tạo phụng vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tử và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của Người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận ba bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiêm sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý dì và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014 đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konototi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines, với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa. Đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến. Trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Sito nhập phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ si tô nhập phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Sito Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong tin mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà tin mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu. Chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng. Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin. Không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên. Không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua. Và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách.

dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu, chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác, tôi ghét cái kiểu người đó chẳng hạn. Vậy thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn, và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những người nạn nhân, làm cho họ đau khổ. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ, rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ.
0: Nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ?
1: Cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Rồi mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương và chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện này, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi sau lưng mình, những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nó cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn để mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, chứ rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét, nhiều người không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết, à, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. À, cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong là họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là tức là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ?
1: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn đó nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
0: Nó là một nghịch lý.
1: Đó, đúng vậy. Mình cầu toàn, mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo, mình muốn mình là người tốt. Và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có, hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn động trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi, tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được. Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đòi, tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Nó có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Ví dụ như là trong gia đình, từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn vậy, họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa, mình không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Đó, nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì, cái ghét đó nó có tượng trưng cho, nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau không? Và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, rồi mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước, có cái gì nơi họ mà tôi không thích, cái đó nó đến từ đâu. Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia, tại sao họ như vậy, tại sao họ có hành vi đó, họ có cái thái độ sống đó. Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi, họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa, tại sao tôi không thích những con người như vậy? Có phải là vì tôi sợ, có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi nó chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh hay là ai đó đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy, và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét hay là mình không chấp nhận được, thì có thể cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết, thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
0: Và câu hỏi cuối cùng là cha có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương?
1: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu đó mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ họ làm cho mình đau khổ, không vậy. Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Kế đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ.
0: Không có
1: chấp
0: phù hợp
1: nhận chuyện đó
0: đúng.
1: Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ, không hợp với tôi thôi. Thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Như là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình, tại sao cầu nguyện là quan trọng. Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không, kiệt sức trong mối tương quan không. Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân, và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước cái những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập, người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Và tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, thì tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, và mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương. Tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do. Tự do trước những cái người xung quanh mình.
0: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không thưa cha?
1: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn.
0: Yeah.
1: Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự là họ ở miễn phí trong đầu trong người mình.
0: Yeah.
1: Thì có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình không chứa đựng. Vì thế yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống cái tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này: Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ: bất cứ ai dù là ngoại giáo mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là Thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận. Họ đã tẩy chay Ngài. Và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu. Thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đó, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một, đã được Chúa thương, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thánh Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Một tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả. Và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt và từ tốt nó tốt nữa và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt chũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra. Hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ.
0: Yeah.
1: Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn. Và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ hả. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó, ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, hay mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ. Đó, mình
0: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ,
1: cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình, mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội có thể là tội phạm.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người, người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện này, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy người mà không, ví dụ uống nước, không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
0: ra đời, giận cá chém thớt.
1: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
0: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ái ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
1: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. À, cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên là người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết. Rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm, và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
0: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là tức là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ?
1: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn, đương nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
0: Nó là một nghịch lý.
1: Nó đúng rồi. Mình cầu toàn, mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo, mình muốn mình là người tốt. Và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có, hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn đọng trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi, tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được. Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đòi, tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Nó có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau. Ví dụ như trong trong gia đình, từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn vậy, họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa. Mà không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì, cái ghét đó nó có tượng trưng cho hay nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước, có cái gì nơi họ mà tôi không thích? Cái đó nó đến từ đâu? Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia, tại sao họ như vậy? Tại sao họ có hành vi đó, họ có cái thái độ sống đó? Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi, họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa, tại sao tôi không thích những con người như vậy? Có phải là vì tôi sợ, có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi đã chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh hay là ai đó đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy, và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét hay là mình không chấp nhận được, thì có thể cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết, thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
0: Và câu hỏi cuối cùng là chắc có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương?
1: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu đó mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ làm cho mình đau khổ, đúng không vậy? Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Kế đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ, chấp nhận chuyện đó. Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ. Không hợp với tôi thôi thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Như là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không, kiệt sức trong mối tương quan không. Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân, và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước cái những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập, người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, thì tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, rồi mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương, tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do, tự do trước những cái người xung quanh mình.
0: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không thưa cha?
1: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn.
0: Yeah.
1: Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình
0: sống
1: tất cả họ. Mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự là họ ở miễn phí trong đầu, trong người mình.
0: Yeah.
1: Phải có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình, mình không chứa đựng. Vì thế yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống cái tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
0: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống này, trong gai này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn việc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ những ngày cuối tuần này, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan không thể tách rời với người con của mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông giữa linh hồn và thân xác ấy. Một sự hiệp thông chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta về cùng một sự viên mãn ấy, cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là một sự sống mới đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Điều này được chứng minh qua người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong bài tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay. Tuy không thuộc về dân của Chúa Giê-xu và cũng đang sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách đến nói chuyện với người, đi theo người như một môn đệ vốn đã có mối liên hệ với người. Họ có lẽ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cách nào đó thật mầu nhiệm. Đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, nhưng mong bình an và sự chữa lành cho người con gái đang bị đau khổ hành hạ. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đấng bà nhận ra là đấng Mê-si-a thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái. Và chính Chúa Giê-xu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Quả thật, người đã lui vào vùng ấy, và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng trong những lần khác, người đang tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện và đào luyện các môn đệ của mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa chu toàn sứ mạng của mình bằng cách để cho điều người nhìn thấy và nghe thấy tác động đến mình. Cuối cùng, người nói với bà: Này bà, lòng tin của bà lớn thật, bà muốn sao thì được như vậy. Ngay cả ngày nay, giáo hội cũng có thể để cho mình được ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và truyền đạt sự bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài ranh giới vốn đã được vạch sẵn. Sứ mạng của giáo hội được ân sủng của Thiên Chúa đi trước, ân sủng ấy âm thầm hoạt động trong sâu thẳm lương tâm con người. Vì thế, trong mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp gỡ làm xáo trộn các dự định của chúng ta cần phải biết lắng tai, mở mắt và mở rộng tâm hồn trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không ai chỉ được hưởng những mạnh vụn. Bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những kỳ thị và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của biết bao người con trai, con gái của Thiên Chúa trở nên điều không thể chấp nhận được. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: A Maria nostra madre chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta là giáo hội của Chúa Giê-xu Kitô trong một thế giới đang đau khổ và khao khát hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Từ đôi môi của mẹ tuôn trào bài thánh ca mạnh mẽ và đổi mới nhất từng được cất lên. Đó là bài Magnificat. Đó là bài ca của người nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Và vì thế không đánh mất niềm hy vọng nhưng hành động trong tình bác ái. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: E concepti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
2: E lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza.
0: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại người dân Palestine tại miền bờ Tây, đồng thời khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế làm mọi cách để thúc đẩy tiến triển hướng tới giải pháp hai nhà nước vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu và được tổ chức tại Taranto, Nam Ý. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu, nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu mong sự kiện thể thao này sẽ là một lời tiên báo về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này, cũng như trên toàn thế giới. Và giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây tại Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin Chúa Nhật. Tôi trìu mến chào đón tất cả các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, tôi ban phép lành của tôi cho đông đảo những người tham gia cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Pietarilaski ở vùng Thượng Silesia, Ba Lan. Kính chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: Và tutti voi, auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của gia đình nhân loại. Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn địa đàng. Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người. Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Adam, bà Eva đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Adam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng. Thế nhưng, ông bà Adam Eva ơi, tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật dở chương 3 sách Sáng Thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà. Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Đấng Sáng Tạo, tại sao ông bà không chọn cách can đảm nhận lỗi mà lại dựng nên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn? Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Adam. Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Eva cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ. Còn bà, thưa bà Eva, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn. Cánh cửa đổ lỗi mở ra cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi thuở nào, giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với Đấng Tạo Hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau. Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi, những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực, từ chủ nghĩa cá nhân, từ cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt, tại anh, tại em. Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hàng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những chiến trường lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu. Nhưng thưa ông bà Nguyên Tổ, suy niệm về sự sa ngã của địa đàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoãn cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tì vết,
mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn. Học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của kiêu ngạo, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết nhìn lên Chúa để hoán cải, thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của địa đàng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Lời Chúa Sống Động và Sâu Sắc theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi khuyến khích tín hữu đừng bắt chước dân Do Thái bất tuân lệnh Thiên Chúa mà sa ngã, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi họ cố gắng bước vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tiếp đến, ông định nghĩa lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người, vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Hai câu này của chương 4 thư gửi giáo đoàn Do Thái đã luôn luôn hấp dẫn người đọc, kể cả khi họ không quen lắm với ngôn ngữ kinh thánh và thần học. Thật ra đây là một sáng tác có hình thái thanh nhã và phong phú, gợi lên nhiều đề tài. Đây là lý do khiến cho một vài học giả cho rằng văn bản là một sáng tác ngoại hạng được soạn giả dùng lại. Nhưng nếu chúng ta đã thừa nhận giá trị và khả năng văn chương trong các trang khác của thư, thì tại sao lại phải coi hai câu này là một văn bản riêng xuất phát từ nơi khác, mà không phải là một món quà trang sức quý lấy nguồn cảm hứng từ các thánh thi khôn ngoan hay cử hành lời chú hay đẹp như văn bản chương 55, câu 10 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah? Cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của triết gia Philon, là người đã gán cho ý niệm về lời Logos trong tiếng Hy Lạp các đặc tính thiên linh. Tuy nhiên, văn bản của chúng ta ở đây khác với các suy tư của triết gia Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, bởi vì nó ám chỉ một môi trường lịch sử cứu độ của diễn văn đi trước, tức trong chương 4 câu 2, trong đó ý niệm lời Logos được loan báo và lắng nghe, phải được tiếp nhận với lòng tin để tín hữu không trốn chạy và phân cách với Thiên Chúa hằng sống. Kết cấu của hai câu 12 và 13 với các tiết nhịp trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp được xác định bởi tám khớp luật văn phạm làm thành một mệnh đề dài với một động từ chính duy nhất là động từ estin nằm ở đầu câu 13. Chủ từ là lời Chúa, nhưng trong phần 2 của mệnh đề nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Lời Chúa có 5 đặc tính, trong đó 4 đặc tính đầu được gắn liền thành hai cặp, sống động và hữu hiệu, bén nhọn và sâu sắc. Đặc tính thứ 5 đứng riêng rẽ, phán xử, kritikos trong tiếng Hy Lạp, có giá trị chuyển tiếp sang phần 2 của mệnh đề, trong đó có các đặc tính khác xác định tình trạng thực tại con người trước lời của Thiên Chúa và trước chính Thiên Chúa. Phần đầu của mệnh đề có nhịp điệu năng động, trong phần 2 tiếp nhịp yên tĩnh hơn. Hai đặc tính hình thái này của văn bản đi sóng đôi với các đặc thái của ý nghĩa và nội dung gồm các đề tài giao thoa nhau. Hình ảnh lưỡi gươm gắn liền với lời Chúa không là điều mới mẻ trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 18, câu 14 và 15 đã tả cảnh lời Chúa nhập thế như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, tựa chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị chu diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên tín hữu như sau. Anh chị em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đặc điểm gươm hai lưỡi diễn tả sức mạnh thấm nhập không thể chuyển rời được của lời Chúa. Tả cái nguy hiểm của miệng lưỡi phụ nữ chắc nết, sách Cách Ngôn viết trong chương 5, câu 3 và câu 4. Quả thật, môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắng như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Tuy nhiên, trong môi trường kinh thánh cũng như trong lãnh vực đời, tức là môi trường không tôn giáo, lưỡi gươm gợi lên bối cảnh của sự phán xử, trong đó gươm được dùng như dụng cụ thi hành án phạt sau vụ xử. Kể lại hình phạt chống lại tội tôn thờ các ngẫu tượng, sách Đệ Nhị Luật viết trong chương 13, câu 13 đến 16 như sau. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi ban cho các ngươi để ở, các ngươi nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa các ngươi và lôi cuốn dân thành mà rằng, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà các ngươi không biết, thì các ngươi sẽ điều tra, dò xét, hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự
và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa các ngươi, thì các ngươi phải dùng lưỡi gươm mà giết dân thành ấy, phải chu hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Trong chương 13, Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu biết sợ hãi hình phạt khi viết: thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư, hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Lời kết án của Thiên Chúa dựa trên một phán xử không thể khiếu nại được, bởi vì không có gì là dấu ẩn trước mặt Thiên Chúa. Mọi sự đều trần trụi và bị phanh phui trước mắt người, và trong ngày sau cùng, mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Phần cuối cùng của câu 13 cũng có thể được dịch và giải thích một cách khác. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói tới, hay sứ điệp của chúng tôi áp dụng cho điều đó. Trong trường hợp này, phần cuối của câu 13 có thể là một lời ghi chú của tác giả văn bản ca tụng lời Chúa. Nếu chấp nhận giả thiết này trên bình diện văn phạm, pháp cú và giải thích tất cả bối cảnh, đặc biệt là kết cấu văn bản như đã được trình bày ở trên, đều phù hợp với kiểu trình bày và giải thích trên đây. Tới đây xuất hiện hoạt động của lưỡi gươm, thi hành bản án phạt của Thiên Chúa một cách khắt khe, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 21. Gươm đây, gươm đây, gươm đã mài, đã liếc, mài để sát hại, liếc để phóng ra những tia chớp. Hiệu quả của lưỡi gươm sắc và bén nhọn được miêu tả với hình ảnh quy chiếu về hệ thống nhân chủng và vật lý, nhắc lại quan điểm Hy Lạp, Platon. Lưỡi gươm sắc bén tới độ phân chia cả những yếu tố nội tâm siêu việt tạo thành thân xác và thực tại tinh thần luân lý của nó. Sự phân biệt giữa linh hồn và trí tuệ, psyche và pneuma trong tiếng Hy Lạp, như là xương tủy, và giữa tình cảm và tư tưởng cũng có thể được tìm thấy trong bút tích của triết gia Platon. Việc đơn giản hóa và trộn lẫn hai từ, từ dưới lên trên, với vài sửa đổi thích hợp với hơi hướng của Kinh Thánh, có thể là kiểu hành văn của soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Tóm lại, toàn con người trong các khía cạnh tâm sinh vật thể lý, tinh thần và luân lý đều bị lời Chúa dò xét phán xử, như lưỡi gươm đâm thấu tận xương tủy. Ngoài việc lấy lại một vài đặc tính thường hằng được gán cho lời Chúa trong truyền thống Kinh Thánh, sinh động, hữu hiệu và tích cực, văn bản ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh đe dọa trong bối cảnh của một cuộc xử án. Như thế nó hoàn toàn phù hợp với diễn văn khuyến dụ trước đó, mời gọi tín hữu nghiêm chỉnh chú ý tới lời Chúa đã loại trừ dân Do Thái ra khỏi nơi an nghỉ của người, vì họ đã cứng lòng không tin và bất trung với lời hứa. Trong điều kiện ơn cứu độ mới của Kitô hữu, trước khả năng có thể vĩnh viễn bước vào nơi an nghỉ đã hứa, không được khinh thường sự hữu hiệu của lời Chúa bằng hoạt động cho ơn cứu độ hay cho sự hư mất, được hiểu như là hậu quả của lời hứa hay sự phán xử, tùy theo cung cách sống trung thành hay bất trung của con người. Đây là một lời mời gọi cuối cùng, khuyến khích tín hữu nghiêm chỉnh phân định và chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời họ, để đừng bị loại trừ, không được bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mời gọi Kitô hữu nghiêm chỉnh chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong cuộc sống của họ, để đừng bị loại trừ khỏi nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được ơn cứu độ. Trong văn bản chương 4, câu 14 đến chương 5, câu 10, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương. Việc khai triển đề tài ở đây được xác định một cách hiển nhiên bởi từ thượng tế Archiereus và từ tư tế Ireus trong tiếng Hy Lạp trong lời trích Thánh Vịnh 110 câu 4. Trái lại, việc thảo luận liên quan tới ý nghĩa của một vài kiểu nói bí ẩn của phần cuối đề cập tới lời cầu của Đức Kitô trong những ngày của cuộc sống trên trần gian. Nhưng việc giải thích đúng đắn các câu vừa gợi ý vừa tối tăm này cũng bị điều kiện hóa một phần bởi chỗ đứng đúng đắn của chúng trong toàn văn bản. Chính vì thế nên cần phải xác định ngay từ đầu cấu trúc văn chương và đề tài của văn bản này. Trước hết, ba câu cuối cùng của chương 4

Lời khuyến khích này vang vọng điều nhắn nhủ trong phần 2 của câu 16. Chúng ta hãy vững vàng trong lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Cả phần đầu câu 15 cũng lấy lại một công thức tiêu cực. Thật ra chúng ta không có một vị tư tế, là công thức trong phần đầu của câu 14, bởi vì chúng ta có một vị tư tế. Tuy nhiên ngoài các tương xứng hình thái này, chúng ta nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu 14, 15 và 16 trên bình diện nội dung. Trường hợp đầu tiên nói về Đức Giêsu, con Thiên Chúa, vị tư tế tuyệt diệu, cao cả, đã vĩnh viễn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, và các tầng trời từ đó phát ra lời mời gọi tín hữu kiên trì trong việc tuyên xưng lòng tin. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh trên sự kiện vị thượng tế này hoàn toàn chia sẻ điều kiện là người của chúng ta, từ đó nảy sinh ra lời mời gọi tín hữu tiến tới gần Thiên Chúa để được xót thương và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong các cơn thử thách. Chúng là hai khía cạnh khác nhau, tuy bổ túc cho nhau trong vai trò của vị thượng tế. Khía cạnh thứ nhất đề cập tới phẩm giá và uy tín của vị thượng tế trong liên hệ với Thiên Chúa. Tước hiệu con Thiên Chúa gắn liền với tên gọi lịch sử Giêsu thuộc lời tuyên xưng lòng tin Kitô. Vị được xưng tụng là con Thiên Chúa ở đây là Đức Giêsu lịch sử. Qua biến cố lên ngai thiên quốc, người đã đi qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Khác với vị thượng tế Do Thái là người chỉ được vào trong cung thánh trần gian mỗi năm một lần để cử hành các lễ nghi đền tội, Đức Giêsu đã vĩnh viễn bước vào cung thánh đích thật của Thiên Chúa trên trời. Sự kiện này bảo đảm cho sự vững vàng của niềm tin Kitô. Tín hữu có thể chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu, vị tông đồ và thượng tế của lòng tin. Vai trò trên trời này của Đức Giêsu biện minh cho khẳng định các tín hữu, các anh chị em thánh thiện là những người chia sẻ cùng một ơn gọi thiên quốc ấy. Như thế câu 14 của chương 4 là chìa khóa và là kết luận tóm gọn diễn văn đã bắt đầu ở chương 3, nói về vai trò hay phẩm giá của Đức Giêsu so sánh với vai trò và phẩm giá của ông Môsê. Vai trò là trung gian uy tín hay đáng tin cậy của người được xác định trọn vẹn bởi biến cố người được đặt trên ngai thiên quốc. Nó khiến cho tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin một cách đích thực bởi vì lời tuyên xưng lòng tin của họ có luận cứ vững vàng. Với hai câu 15-16 dựa trên câu 14 trên bình diện văn chương, soạn giả dẫn nhập vào khía cạnh thứ hai của vị thượng tế như đã được định nghĩa ở cuối chương 2. Vì thế, người đã phải nên giống anh chị em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu câu 14 kết luận diễn văn về Đức Giêsu thượng tế có uy thế trước Thiên Chúa, thì hai câu tiếp theo dẫn nhập vào phần trình bày gương mặt của Đức Giêsu thượng tế nhân từ. Để nhận ra điều này, chỉ cần so sánh văn bản ở đây với văn bản vừa trích dẫn ở trên. Văn bản tiếng Hy Lạp cho thấy các tương đồng từ vựng thượng tế trong chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, xót thương chương 2 câu 17 và chương 4 câu 16, bị thử thách chương 2 câu 18 và chương 4 câu 15, trở nên giống như chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, trợ giúp chương 2 câu 18 và chương 4 câu 16. Việc lập lại đề tài này có giá trị đưa ra chương trình cho văn bản theo sau. Nó báo trước đề tài Đức Giêsu thượng tế nhân từ bằng cách gắn liền vào đó một văn bản khuyến dụ. Trong phần dẫn nhập này, đề tài chỉ được nhắc sơ qua từ vựng cám dỗ, thử thách, cảm thương, chia sẻ, các khốn khổ của chúng ta sẽ được lập lại và khai triển xa hơn. Việc nêu bật điều kiện của Đức Giêsu bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, cho phép xác định ý nghĩa của các từ khốn khổ, yếu hèn, nhân loại, cũng như cám dỗ, thử thách một cách chính xác hơn. Đây không phải là điều kiện mệt nhọc hay đau khổ của kiếp người bị hạn chế và yếu đuối, mà là điều kiện lịch sử, trong đó các thử thách chứng minh cho thấy lòng trung thành hay sự bất trung của con người đối với Thiên Chúa. Tắt một lời, các thử thách trở thành cơn cám dỗ. Đức Giêsu đã sống thân phận nhân loại này cho tới tận cùng bằng cách chia sẻ và nhận chịu phần đau khổ của mình mà không có được đặc ân và miễn trừ nào. Chính vì thế nên giờ đây, người có thể cảm thương các khốn khổ của chúng ta. Trong viễn tượng này, kiểu nói xác định ở cuối mà không

phạm tội hay nếu dịch từng chữ ngoại trừ tội lỗi mang một ý nghĩa lịch sử và trung thực hơn. Ở đây soạn giả không khẳng định việc không phạm tội trừu tượng hay bẩm sinh của Đức Giêsu, mà sự không hiện hữu của tội lỗi trong cuộc sống và các lựa chọn lịch sử của người như là hoa trái của thái độ sống trung thành gắn bó triệt để với Thiên Chúa trong cám dỗ thử thách. Nhờ thắng vượt được sự cám dỗ thử thách hay nhờ triệt để trung thành trong cơn thử thách, người không chỉ có thể cảm thương mà còn có thể cứu giúp một cách hữu hiệu những người bị thử thách và cám dỗ. Từ đó phát xuất ra lời mời gọi Kitô hữu cộng đoàn nhận thư tiến tới gần ngai của Thiên Chúa với sự tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ngai tòa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tình yêu thương của Ngài phân phát ơn tha tội và sự trợ giúp cho những ai cần. Mệnh đề khuyến dụ của câu 16 này có hiểu ngầm sự trung gian tư tế hữu hiệu của Đức Giêsu. Không còn phải là đền thờ hay cung thánh trần gian này, nơi tín hữu tới để lãnh ơn tha tội và sự trợ giúp, mà là vương quyền và chức là Chúa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tuôn trào ơn thánh kể từ ngày vị Thượng Tế nhân từ biết cảm thương của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tiếp theo phần dẫn nhập này là phần khai triển đề tài chương 5, câu 1 đến câu 10. Cấu trúc văn chương của phần này tuy đơn sơ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa Kitô học. Văn bản gồm hai phần. Phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế. Phần 2 áp dụng chúng cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau, vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC-CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế, chương 5 câu 1 đến 4. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2, áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế, chương 5 câu 5 đến câu 10. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

phút giây này, mang trong tim niềm tin kể trong yêu mến đến khác nơi chúa. Vượt ngàn trùng dòng tố qua ngàn sóng to, ta nào lắng lo vẫn sáng mai hy vọng. Bên Giêsu bạn ơi, cùng ngài hát vang.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Tin mừng của Chúa dành cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì chắc nhiều người sẽ triển khai trên nội dung là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của lòng tin, chạy lòng Thiên Chúa khiến Ngài phải thực hiện phép lạ. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp ba bài đọc thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung chính của phục vụ ngày hôm nay, đó là tin mừng của Thiên Chúa dành cho muôn dân. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều đó rồi. Tất cả những người ngoại bang gắn bó phụng thờ, yêu mến thánh danh sẽ trở nên tôi tớ của người, đều được ta dẫn lên núi thánh, vì nhà cha, nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đối với những người dân Do Thái, họ tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Và họ vẫn tự hào là ở ngoài dân Thiên Chúa tuyển chọn thì không ai được cứu rỗi. Đúng, tin mừng cho chúng ta biết sẽ khởi sự từ nhà Israel, nhưng rồi để qua đó đến với muôn dân. Và ý muốn của Thiên Chúa đó là quy tụ tất cả muôn dân, chẳng qua cũng là thụ tạo do Thiên Chúa đã dựng nên. Và tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, đều được quy về một mối, được quy tụ trong một nhà, được sống một niềm tin, và thế giới trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô tự hào với một danh xưng mà giáo hội vẫn gọi cho Ngài, đó là vị tông đồ dân ngoại. Thưa anh em, tôi ngỏ lời với anh em những người gốc dân ngoại, đó là tôi mong muốn là để anh em được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa muốn gì? Thưa, Thiên Chúa muốn cứu độ anh em, để đưa anh em từ cõi chết bước vào cõi sống. Và Thiên Chúa khi đã ban ơn mà kêu gọi thì người không đổi ý. Và bước qua bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại thấy cùng một nội dung đó. Người phụ nữ được thực hiện phép lạ không phải người Do Thái mà là người Canaan, tức là một người ngoài. Trong phúc âm chỉ có hai nhân vật được Chúa khen tặng đặc biệt về đức tin khiến Ngài thực hiện một phép lạ từ xa. Thứ nhất đó là một viên đội trưởng, một sĩ quan La Mã. Ông cũng đến khẩn nài cho con trai của mình. Và Chúa bây giờ đã khen ngợi: tôi chưa thấy người Do Thái nào có niềm tin như ông. Và người phụ nữ ngày hôm nay cũng được Chúa khen ngợi bằng một câu tương tự như vậy. Này bà, đức tin của bà mạnh thật, và bà muốn thế nào cũng sẽ được như vậy. Có lẽ ngay từ đầu các vị tông đồ cũng chưa hiểu được nội dung này, nên khi thấy người phụ nữ đến có vẻ lại nhại kêu ca thì nói với Chúa rằng: thôi thầy nói cho bà ta đi cho xong, chứ cứ đi theo chúng ta kêu nài mãi chắc nghe mệt lắm. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Giêsu qua cái lời nói tôi được đến để cứu những chiên lạc nhà Israel, cho thấy tin mừng cũng khởi sự từ dân Do Thái. Nhưng tin mừng đó sẽ vượt qua ranh giới của Do Thái để đến với mọi dân. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Và chúng ta biết trước khi về trời, Ngài phái các môn đệ hãy đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Đúng thế, sau khi Chúa đã sống lại thì các tông đồ đã đi ra khỏi Jerusalem, ra khỏi vùng đất Do Thái, đi đến vùng Tiểu Á, đi qua vùng Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Phi và đến thủ đô Roma. Rồi sau đó thì tin mừng lại đi đến tất cả các lục địa khác. Chính trong cái ý muốn của Thiên Chúa, muôn dân được quy tụ trong một nhà để trái đất này thành ngôi nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện của muôn dân, mà tin mừng mới đến được châu Mỹ, châu Úc và châu Á của chúng ta. Vâng, thưa các cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta biết mấy ngày này thì đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Hàn Quốc. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến đây từ ngày 14, và ở Việt Nam cũng có phái đoàn ít người thôi, khoảng 30 người trong tổng số các quốc gia của Á Châu đều về đây để dự đại hội. Nếu chúng ta lên mạng thấy giới trẻ Việt Nam hát cái bài làm dấu, con làm dấu hàng ngày đó ở đại hội này, chứng minh là một ấn dấu của mình. Nhưng mà trong cái ngày này, ngày hôm qua 16 tháng 8, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ rất đặc biệt, đó là suy tôn 124 vị chân phước của Hàn Quốc. Và cũng nhân dịp này thì Ngài cũng hướng đến cái lục địa Á Châu, bởi vì cử tòa là các bạn trẻ Á Châu. Phải nói cái đức tin khi đến vùng đất của Á Châu là gặp được một vùng đất vượng địa. Nơi đó những người đã đón nhận đức tin thì cũng đã sống đức tin một cách mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa. Vâng, lịch sử truyền giáo tại Á Châu nổi bật là mẫu gương của các vị tuấn giáo. Chả thế mà đại hội giới trẻ này đã lấy cái tiêu đề là vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên chúng ta. Nếu Trung Quốc có 120 thánh tử đạo, Việt Nam chúng ta có 117 thánh tử đạo, thì Hàn Quốc năm 1984 đã được suy tôn 103 thánh tử đạo, và bây giờ tiếp tục một danh sách 124 chân phước tử đạo. Vâng, thêm một cái thông tin nhỏ, ở Việt Nam chúng ta thì cũng còn khoảng 2.500 vị đáng kính đã xong hồ sơ về tử đạo. Không biết đến lúc nào thì Tòa Thánh sẽ suy tôn chân phước. Nhưng mà có thể nói cái phép lạ lớn xảy ra ở vùng Á Châu này chính là cái phép lạ đức tin ấy. Và thôi, ta nói riêng về cộng đoàn Hàn Quốc đi. Vâng, chính những người, cái đặc biệt trong việc truyền giáo ở Hàn Quốc, đó là ở đây những người đầu tiên đem tin mừng về quê hương không phải là các thừa sai, mà do sự tò mò một số nhân sĩ Hàn Quốc có cơ hội đi qua Trung Hoa. Ở đó họ được đọc những cuốn sách về đạo, rồi sau đó thì đã đem tin mừng trở về quê nhà. Người ta nói đến người giáo dân, ông Ji Seng-hung, người đầu tiên trở về nhà gặp một vị nho sĩ khác cũng đã đọc sách giáo lý, và cái người giáo dân kia rửa tội cho ông thứ hai, đó là ông Ji Baek. Họ vẫn được coi là những ông tổ phụ của cộng đoàn giáo hữu Hàn Quốc. Và rồi cái cộng đoàn bắt đầu từ những người giáo dân, những người dân ngoại đấy, đón nhận được tin mừng đem trở về quê hương của mình. Và gần đây thì giáo hội Hàn Quốc được coi như là một điển hình tiên tiến của và việc truyền giáo, của việc loan báo tin mừng. Ta có thể thấy một cái thống kê cho thấy được cái sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Vào năm 1930 thì tỷ số người Công giáo ở Hàn Quốc mới là 0,6%. Năm 1970 thì số người Công giáo ở đây lên 2,5%. Và hiện nay thì số người Công giáo tại Hàn Quốc là 11%. tính chỉ khoảng 40 mấy năm, 44 năm, từ 2,5 lên đến 11% so với dân số, thì ta có thể thấy được cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn không ngừng đổ xuống. Và cái ước vọng của Thiên Chúa để cho muôn dân được quy tụ trong ngôi nhà chung để biến thành nhà cầu nguyện của muôn dân. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã đem tin mừng đến cho nhân loại. Chúng ta cũng cảm ơn ước muốn của Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài muốn quy tụ mọi người trong một thế giới đại đồng huynh đệ, con một cha trên trời. Chúng ta cũng nhớ đến công ơn của những vị thừa sai đã đưa tin mừng đến trên mảnh đất Á Châu và trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng xác định sức mạnh của niềm tin bởi vì vinh quang các tử đạo đang tỏa sáng trên chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương của các vị, giữa những bối cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sống chứng tá của niềm tin, chứng tá của tình yêu thương và bác ái. Và nối tiếp với ý muốn của Thiên Chúa, giới thiệu tình yêu của Ngài đến với những người anh em chưa nhận biết, để cái ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Đó cũng là lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Xin cho nước cha trị đến vậy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Vậy thì thí dụ như chúng ta mà ghét một ai đó thì chúng ta thường sẽ có những cái hành vi tiêu cực như thế nào? Thí dụ như là chúng ta ghét chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra, hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác. Tôi ghét cái kiểu người đó, chẳng hạn vậy. Thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn. Và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội hay là làm cho xã hội có những cái người nạn nhân, làm cho họ đau khổ. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó, ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng ở đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có

0: thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình, mình lại bỏ rơi họ. Đó, mình
1: nó phải là tâm lý ganh tị nữa chứ.
0: Cũng có thể là ganh tị nữa. Đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi. Là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình. Mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội. Người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương và chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội, có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
1: kích động những người xung quanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện nè, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình. Họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Cái đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình. Những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy cái người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình. Ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
1: ra đời, giận cá chém thớt.
0: Đúng rồi, giận cá chém thớt là Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn. Rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được. Mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái

0: cái mà dễ gây đổ vỡ nhất. Vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, cho rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
1: Dạ vâng thưa cha, theo như con á, thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài. Vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong, thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
0: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó, thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực. Và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét, nhiều người không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết à, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi. Và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ. Ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ, thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, thì mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết. Rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó, mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
1: Dạ, và con cũng có một thắc mắc tiếp là chúng ta vẫn là con người và chúng ta yếu đuối và mỏng giòn, vẫn có những cái cảm xúc mà tiêu cực khó mà tránh khỏi. Thì cũng có một trường hợp con đã từng biết là tức là người phụ nữ này rất là tốt đẹp, tốt lành, hiền lành, Nhưng mà vẫn có một số đối tượng người đó không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thay vì là chỉ cần né tránh hoặc là tạo một cái khoảng cách nhất định đối với những người mà không không có tạo cảm giác tích cực, thì ngược lại người phụ nữ này lại tự trách mình là một người xấu bởi vì mình ghét người khác. Như vậy thì vô tình nó lại tạo ra một cái tâm lý tệ hơn, đúng không thưa cha? Và đó có phải là một cái chứng rối loạn tâm lý nào đó hay không ạ? À?
0: Cái đó là cái khuynh hướng cầu toàn đó nhiên. Và vì những người cầu toàn nên dễ không chấp nhận người khác.
1: Nó là một nghịch lý.
0: Nó đúng rồi. Dạ. Mình cầu toàn. Mình muốn mọi thứ nó hoàn hảo. Mình muốn mình là người tốt. Và vì thế nên mình sẽ nhìn thấy những người có những cái điểm không tốt mà mình từng có, hoặc là mình đang có mà mình muốn sửa nó. Từ đó họ sẽ không khó chịu với những người mà có những cái điểm yếu đó, mà thật sự ra có thể nó tồn động trong họ. Từ cái việc mà họ khó chịu nhưng mà họ không chấp nhận là tôi là người khó chịu, nghĩa là tôi không có thể hiện tôi là người hiền lành, tôi là người nhân từ, nên tôi lại vừa ghét cái người kia mà tôi lại ghét tôi, tại sao tôi không có sống nhân từ hiền lành được. Vậy thì đây là một cái biểu hiện của cái sự cầu toàn. Mà cầu toàn nghĩa là gì? Là tôi đặt cái tiêu chuẩn của tôi lên cái mức độ là tôi là người hoàn hảo. Có thể đến từ nhiều cái lý do khác nhau, ví dụ như trong gia đình từ nhỏ cha mẹ đã đặt con phải như vậy, hay là mình mong đợi mình như vậy. Điều tốt nhất là chúng ta cần làm là gì? Mình phải hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết. Một cái vị thánh lớn nhất trong giáo hội cũng không phải là người hoàn hảo. Chỉ có Chúa là đấng hoàn hảo thôi. Vậy thì để mà mình vượt qua được cái đó là mình phải chấp nhận yếu đuối của mình. Chấp nhận mình. Chấp nhận là tôi có những điều mà tôi không thể chấp nhận trong cuộc đời này, tôi là vẫn còn là người yếu đuối. Nhưng mà yếu đuối không có nghĩa là tôi phải ghét tôi. Kế đến là khi mình chấp nhận được con người yếu đuối của mình có cái điểm mạnh, có điểm yếu đó, thì mình sẽ chấp nhận được cái yếu đuối của người kia. Và mình chấp nhận đối phương của mình họ cũng có yếu đuối. Có thể là họ chưa có trưởng thành được, có thể là không có cơ hội để được học, để được lớn lên như mình. Nên họ cần thời gian, họ cần cái gương của mình chẳng hạn vậy, họ cần cái sự bao dung của mình. Thì lúc đó mình cảm thông cho họ được thì mình không còn ghét họ nữa. Mình không còn ghét họ thì mình cũng không còn ghét mình nữa. Nó là ngược lại. Mà cái điểm chính yếu của những người mà nhận ra được là mình tại sao mình ghét người khác đó, mình phải hiểu thứ nhất là gì? Cái ghét đó nó có tượng trưng cho, nó có đại diện cho cái giá trị con người mình không? Nó có giúp mình tốt hơn không? Nếu nó không giúp mình tốt hơn, nó không có đại diện cho con người của mình, thì mình đặt câu hỏi là mình ghét thì có thêm được gì cho mình không? Không thêm gì được cho mình hết. Vậy thì câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau và coi mọi người là anh em của mình. Vậy thì điều đầu tiên là gì? Là giá trị của chúng ta là không phải để ghét, mà tập yêu thương. Chúng ta thay cái từ ghét là tôi tập yêu thương cái người mà tôi chưa yêu thương được. Vậy tôi phải làm gì để yêu thương họ? Do đó để yêu thương được một con người mà mình khó chịu hay mình có cái gì đó không ổn với họ đó, mình phải đặt câu hỏi với chính mình trước. Có cái gì nơi họ mà tôi không thích? Cái đó nó đến từ đâu? Rồi cái bước kế tiếp là mình tập đồng cảm hay là thấu cảm. Tôi có thể đặt tôi vào cái hoàn cảnh của người kia. Tại sao họ như vậy? Tại sao họ có hành vi đó? Họ có cái thái độ sống đó? Có thể là họ không được giáo dục, họ không được có cái cơ hội sống như tôi, họ không có cái môi trường sống thích hợp để tôi tốt hơn. Rồi mà khi mình thấu cảm rồi, mình hiểu được là những người như thế họ cũng cần có thời gian để lớn lên. Và tôi cũng đặt tôi vào trong cái hoàn cảnh của chính tôi nữa. Tại sao tôi không thích những con người như vậy? Có phải là vì tôi sợ? Có phải là vì tôi muốn né tránh cái sự yếu đuối của tôi không? Rồi mình làm việc với chính mình để hiểu mình hơn, để tập khám phá ra con người mình có những yếu đuối gì, có những cái gì mà mình chưa chấp nhận này mình. Rồi mình tập chấp nhận chính mình. Đó là cái đó là cái mà giúp chúng ta vượt qua cái sự ghét bỏ. Kế đến là cũng có thể là đặt câu hỏi, có thể có những cái mình ghét bỏ là nó nói lên cái vết thương trong quá khứ của mình. Có một người nào đó, có một ai đó có thể đã từng làm mình tổn thương, rồi bây giờ mình gặp lại những hình dáng giống vậy, làm kích hoạt cái vết thương trong quá khứ. Vậy thì có gì đó nó làm cho tôi nhớ lại cái vết thương trong quá khứ của tôi nó chưa được lành. Vậy thì đây là cơ hội để tôi quay lại với vết thương đó để giải quyết nó, để tôi được lành hơn. Ví dụ như mình từng bị ba đánh hay là ai đó đánh mình trong lúc ông đó nghiện rượu chẳng hạn vậy. Và sau này mình thề mình không có thích những người mà uống rượu, mình nghe mùi rượu mình khó chịu, mình ghét hay là mình không chấp nhận được, thì có thể cái đó là đúng. Nhưng mà một mặt khác mình có thể thấy được rằng cái vết thương trong quá khứ của mình chưa được giải quyết, thì từ đó mình có cơ hội để làm việc với chính mình tốt hơn.
1: Và câu hỏi cuối cùng là cha có lời khuyên nào để mà chúng ta có thể đối diện với cái tâm lý ghét bỏ một ai đó một cách tích cực nhất không ạ? Thay vì là chúng ta sẽ đi nói xấu hay là tìm cách tránh xa, loại bỏ hay là đối thoại với chính mình như cha vừa chia sẻ, thì chúng ta có những cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng người mình ghét và tăng số lượng mà chúng ta yêu thương hơn, tập yêu thương?
0: Cái tâm lý ghét bỏ là chúng ta không tránh khỏi, vì mình sinh ra trong một cái điều kiện, mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà làm cho mình phải tự vệ nè, và phải coi cái gì tốt, cái gì xấu. Từ đó mình biện phân, và nhiều khi mình nhìn những cái mình cho là xấu là mình ghét. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta học từ cái gương của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, mời gọi chúng ta hiểu được rằng mọi người là anh em. Vậy thì trong gia đình cũng vậy thôi, anh em mình có người mình không có thích cái người anh em đó, mình khó chịu với người anh em đó vì họ họ làm cho mình đau khổ không vậy. Nhưng mình nhớ rằng là tất cả đều là con cái Chúa hết. Vậy thì cái khao khát lớn nhất của Chúa là gì? Là mọi người quay về với Chúa, mọi người trở nên con cái của Chúa. Nên mình học đón nhận tất cả mọi người với cái lòng bao dung như Chúa có lòng bao dung. Cái đến là mình phải chấp nhận rằng có một số người mình không có hài lòng, không có thích với họ, chấp nhận chuyện đó. Mình không thể thay đổi mình một cách dễ dàng. Mình đừng đi tới thù hận thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi chấp nhận rằng có một số người tôi không có hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải ghét họ, không hợp với tôi thôi. Thì không nhất thiết là tôi phải tương tác với họ, hay là tôi phải ép tôi phải là thương họ theo kiểu là tôi không còn ghét họ nữa. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng là có những cái hành vi đó nói đến cái sự khó chịu của mình, thì mình hiểu được con người của mình là như vậy. Mình tìm cách nhìn thấy những điểm tốt như người kia để mình yêu thương cái tốt nơi họ, thay vì mình chỉ chú ý đến cái mình không thích nơi họ. Như vậy thì mình đến với người kia cả cái tốt và cái xấu, chứ không phải là cả chỉ nhìn thấy cái xấu của họ không thôi. Và điểm kế tiếp là mình cầu nguyện nhiều. Mình vẫn thích cái điểm mà chúng ta cầu nguyện là cách chúng ta đặt cái tâm thức của mình vào cái tâm thức của Chúa. Nghĩa là gì? Mỗi một ngày chúng ta nếu mà dành được 10 đến 15 phút để nguyện gẫm, để suy tư về Chúa muốn gì nơi mình. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Vì mình đặt cái mình vào trong cái mối tương quan với Chúa và trong cái tư thế chủ động. Ví dụ ngày hôm nay tôi khao khát tôi là một người quan tâm và bao dung với người khác. Mình ở trong tư thế tôi chủ động như vậy, thì khi mình ra đường mình gặp những người có những cái hành vi mà mình từng khó chịu đó, thì cái tư thế chủ động của mình sẽ nói với mình rằng nhưng mà tôi đã quyết tâm là người đón nhận và bao dung với người khác, nên cái hành vi của họ không ảnh hưởng đến tôi. Hơn là mình ở trong tư thế bị động là tôi làm sao để tôi không có đụng những cái người đó thôi. Thì tôi ra đường mà lỡ tôi đụng người đó, tôi lại cảm thấy xui xẻo, chán nản, bực dọc, khó chịu nhiều hơn. Cuối cùng là mình phải xem lại xem là mình có đang bị burn out không, kiệt sức trong mối tương quan không. Nhiều khi chính chúng ta đang sống và làm việc trong cái môi trường mà quá nhiều đòi hỏi về công việc, về bản thân, và chính cái đòi hỏi đó làm cho mình kiệt sức. Và khi mình kiệt sức mình dễ bức xúc với những người mà mình không thích trước giờ. Đó là mình rút lui lại, mình chậm lại để cho mình bớt cái sự kiệt sức đó, mình vượt qua được cái cơn stress, cái căng thẳng đó, thì mình sẽ không dễ phản ứng trước những người mà mình không thích. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng mình phải tập, người ta gọi là đừng quá đòi hỏi về người khác. Và tại vì cái miệng người ta, mình thích cái câu nói cái miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Nghĩa là gì? Người ta có cái miệng, người ta muốn nói, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà mình đừng có, nếu mình để cái miệng của người ta nó ảnh hưởng lên mình, cuộc sống của mình, thì cuối cùng mình là người quá phụ thuộc vào lời nói của người khác, cái cách sống của người khác. Nên mình đặt câu hỏi là vậy thì nếu cuộc sống của mình quan trọng, thì tôi làm gì cho cuộc sống của tôi trước đã? Tôi yêu thương bản thân tôi như thế nào trước đã, để tôi là người đáng yêu đối với mọi người. Nghĩa là mình phải là người gần được mọi người trước đã, chứ đừng có phải tìm những người nào mà đáng gần mình mới gần. Tôi làm cho tôi gần được mọi người, còn mọi người như thế nào đó là chuyện của họ. Đây là cái thông điệp rõ ràng nhất của Fratelli Tutti, mọi người là anh em của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì dựa theo cái người ví dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nghĩa là gì? Thay vì mình phân biện phân xem cái người nào là người đáng cho tôi đến gần, đáng cho tôi có thể hành xử bác ái với người ta, thì tôi cứ phải so sánh, so đo và tìm kiếm, thì bây giờ tôi làm cho tôi là người có thể đến gần với tất cả mọi người. Thì chính cái đó làm cho mình ở trong tư thế chủ động, rồi mình sống cái giá trị của tin mừng, rồi mình không còn bị là người mà phải tôi ghét ai và tôi thương ai nữa, mà tôi là người yêu thương. Tôi sống yêu thương là giá trị của tôi. Thì mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ rất là tự do. Tự do trước những cái người xung quanh mình.
1: Con cũng đã từng nghe một cái câu nói là ghét một ai đó giống như là chúng ta uống thuốc độc nhưng mà mong cho người khác chết.
0: Đúng vậy.
1: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì nghe cha giải thích thì con đã hiểu hơn về cái câu nói này. Vì sao mà chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, là bởi vì thật ra chúng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên, đúng không cha?
0: Người ta còn nói nó là ví dụ như là mình cho người khác ở trong đầu của mình, trong tim của mình miễn phí, không phải trả tiền mướn. Tự nhiên cái mình nhét cái người đó vô trong đầu của mình, xong mình cho ta ở, mình nuôi họ, mình suy nghĩ về họ, mình mình sống theo những gì mà họ làm, mình khó chịu, mà thật sự là họ ở miễn phí trong đầu, trong người mình. Trong khi có rất là nhiều người khác đáng để ở trong lòng của mình không chứa đựng. Vì thế yếu tố quan trọng đó là cái lòng tri ân giúp cho mình rất là nhiều. Sống cái tâm tình tri ân đó, mình hiểu được là tôi đã được cho cái cuộc sống này, tôi phải sống xứng đáng với những gì tôi được cho, thay vì tôi né tránh, tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi phải làm gì để xứng đáng với cái cuộc sống mà tôi được trao tặng.
1: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại Hội nghị về đào tạo phụng vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể chu kỳ tổ. Ngài cho biết một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hưng Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chánh xứ Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có Cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và Cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của Người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận ba bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiếp sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý vị và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014, đã có một tượng Chúa Giêsu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tòa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ. Một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa, đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Si Tô Nhật Phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của Ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ Si Tô Nhật Phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ những ngày cuối tuần này, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan không thể tách rời với người con của mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông giữa linh hồn và thân xác ấy. Một sự hiệp thông chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta về cùng một sự viên mãn ấy, cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là một sự sống mới đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Điều này được chứng minh qua người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong bài tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay. Tuy không thuộc về dân của Chúa Giê-xu và cũng đang sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách đến nói chuyện với người, đi theo người như một môn đệ vốn đã có mối liên hệ với người. Họ có lẽ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cách nào đó thật mầu nhiệm. Đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, nhưng mong bình an và sự chữa lành cho người con gái đang bị đau khổ hành hạ. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đấng bà nhận ra là đấng Mê-si-a thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái. Và chính Chúa Giê-xu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Quả thật, người đã lui vào vùng ấy. Và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng trong những lần khác, người đang tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện và đào luyện các môn đệ của mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa chu toàn sứ mạng của mình bằng cách để cho điều người nhìn thấy và nghe thấy tác động đến mình. Cuối cùng người nói với bà: Này bà, lòng tin của bà lớn thật, bà muốn sao thì được như vậy. Ngay cả ngày nay, giáo hội cũng có thể để cho mình được ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và truyền đạt sự bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài ranh giới vốn đã được vạch sẵn. Sứ mạng của giáo hội được ân sủng của Thiên Chúa đi trước, ân sủng ấy âm thầm hoạt động trong sâu thẳm lương tâm con người. Vì thế, trong mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp gỡ làm xáo trộn các dự định của chúng ta cần phải biết lắng tai, mở mắt và mở rộng tâm hồn trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những kỳ thị và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của biết bao người con trai, con gái của Thiên Chúa trở nên điều không thể chấp nhận được. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: A Maria nostra madre chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta là giáo hội của Chúa Giê-xu Kitô trong một thế giới đang đau khổ và khao khát hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Từ đôi môi của mẹ tuôn trào bài thánh ca mạnh mẽ và đổi mới nhất từng được cất lên. Đó là bài Magnificat. Đó là bài ca của người nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Và vì thế không đánh mất niềm hy vọng, nhưng hành động trong tình bác ái. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza.
0: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại người dân Palestine tại miền bờ Tây, đồng thời khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế làm mọi cách để thúc đẩy tiến triển hướng tới giải pháp hai nhà nước vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu và được tổ chức tại Taranto, Nam Ý. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu, nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu mong sự kiện thể thao này sẽ là một lời tiên báo về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này, cũng như trên toàn thế giới. Và giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây tại Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin Chúa Nhật. Tôi trìu mến chào đón tất cả các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, tôi ban phép lành của tôi cho đông đảo những người tham gia cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Pietarilaski ở vùng Thượng Silesia, Ba Lan. Kính chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: Yeah, tutti voi. Auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của gia đình nhân loại. Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn địa đàng. Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người. Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Adam, bà Eva đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Adam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng. Thế nhưng, ông bà Adam Eva ơi, tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật dở chương 3 sách Sáng Thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà. Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Đấng Sáng Tạo, tại sao ông bà

chọn cách can đảm nhận lỗi, mà lại dựng nên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn. Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Adam. Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Eva cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ. Còn bà, thưa bà Eva, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn. Cánh cửa đổ lỗi mở ra cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi thùa nào, giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với đấng tạo hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau. Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi, những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực, từ chủ nghĩa cá nhân, từ cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt, tại anh, tại em. Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hàng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những chiến trường lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu. Nhưng thưa ông bà Nguyên Tổ, suy niệm về sự sa ngã của địa đàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoãn cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tì vết, mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn. Học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của kiêu ngạo, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết nhìn lên Chúa để hoán cải, thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của địa đàng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Lời Chúa Sống Động và Sâu Sắc theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi khuyến khích tín hữu đừng bắt chước dân Do Thái bất tuân lệnh Thiên Chúa mà sa ngã, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi họ cố gắng bước vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tiếp đến, ông định nghĩa lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người, vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Hai câu này của chương 4 thư gửi giáo đoàn Do Thái đã luôn luôn hấp dẫn người đọc, kể cả khi họ không quen lắm với ngôn ngữ kinh thánh và thần học. Thật ra đây là một sáng tác có hình thái thanh nhã và phong phú, gợi lên nhiều đề tài. Đây là lý do khiến cho một vài học giả cho rằng văn bản là một sáng tác ngoại hạng được soạn giả dùng lại. Nhưng nếu chúng ta đã thừa nhận giá trị và khả năng văn chương trong các trang khác của thư, thì tại sao lại phải coi hai câu này là một văn bản riêng xuất phát từ nơi khác, mà không phải là một món quà trang sức quý lấy nguồn cảm hứng từ các thánh thi khôn ngoan hay cử hành lời chú hay đẹp, như văn bản chương 55, câu 10 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah? Cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của triết gia Philon, là người đã gán cho ý niệm về lời Logos trong tiếng Hy Lạp các đặc tính thiên linh. Tuy nhiên, văn bản của chúng ta ở đây khác với các suy tư của triết gia Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, bởi vì nó ám chỉ một môi trường lịch sử cứu độ của diễn văn đi trước, tức trong chương 4 câu 2, trong đó ý niệm lời Logos được loan báo và lắng nghe, phải được tiếp nhận với lòng tin, để tín hữu không trốn chạy và phân cách với Thiên Chúa hằng sống. Kết cấu của hai câu 12 và 13 với các tiết nhịp trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp được xác định bởi tám khớp luật văn phạm làm thành một mệnh đề dài với một động từ chính duy nhất là động từ estin nằm ở đầu câu 13. Chủ từ là lời Chúa, nhưng trong phần 2 của mệnh đề nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Lời Chúa có 5 đặc tính, trong đó 4 đặc tính đầu được gắn liền thành hai cặp, sống động và hữu hiệu, bén nhọn và sâu sắc. Đặc tính thứ 5 đứng riêng rẽ, phán xử, kritikos trong tiếng Hy Lạp, có giá trị chuyển tiếp sang phần 2 của mệnh đề, trong đó có các đặc tính khác xác định tình trạng thực tại con người trước lời của Thiên Chúa và trước chính Thiên Chúa. Phần đầu của mệnh đề có nhịp điệu năng động, trong phần 2 tiếp nhịp yên tĩnh hơn. Hai đặc tính hình thái này của văn bản đi sóng đôi với các đặc thái của ý nghĩa và nội dung gồm các đề tài giao thoa nhau. Hình ảnh lưỡi gươm gắn liền với lời Chúa không là điều mới mẻ trong Kinh Thánh. Sách Khôn Ngoan chương 18, câu 14 và 15 đã tả cảnh lời Chúa nhập thế như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, tựa chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị chu diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên tín hữu như sau. Anh chị em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đặc điểm gươm hai lưỡi diễn tả sức mạnh thấm nhập không thể chuyển rời được của lời Chúa. Tả cái nguy hiểm của miệng lưỡi phụ nữ chắc nết, sách Cách Ngôn viết trong chương 5, câu 3 và câu 4. Quả thật, môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắng như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Tuy nhiên, trong môi trường kinh thánh cũng như trong lãnh vực đời, tức là môi trường không tôn giáo, lưỡi gươm gợi lên bối cảnh của sự phán xử, trong đó gươm được dùng như dụng cụ thi hành án phạt sau vụ xử. Kể lại hình phạt chống lại tội tôn thờ các ngẫu tượng, sách Đệ Nhị Luật viết trong chương 13, câu 13 đến 16 như sau. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi ban cho các ngươi để ở, các ngươi nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa các ngươi và lôi cuốn dân thành mà rằng, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà các ngươi không biết, thì các ngươi sẽ điều tra, dò xét, hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự
và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa các ngươi, thì các ngươi phải dùng lưỡi gươm mà giết dân thành ấy, phải chu hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Trong chương 13, Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu biết sợ hãi hình phạt khi viết: thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư, hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Lời kết án của Thiên Chúa dựa trên một phán xử không thể khiếu nại được, bởi vì không có gì là dấu ẩn trước mặt Thiên Chúa. Mọi sự đều trần trụi và bị phanh phui trước mắt người, và trong ngày sau cùng, mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Phần cuối cùng của câu 13 cũng có thể được dịch và giải thích một cách khác. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói tới, hay sứ điệp của chúng tôi áp dụng cho điều đó. Trong trường hợp này, phần cuối của câu 13 có thể là một lời ghi chú của tác giả văn bản ca tụng lời Chúa. Nếu chấp nhận giả thiết này trên bình diện văn phạm, pháp cú và giải thích tất cả bối cảnh, đặc biệt là kết cấu văn bản như đã được trình bày ở trên, đều phù hợp với kiểu trình bày và giải thích trên đây. Tới đây xuất hiện hoạt động của lưỡi gươm, thi hành bản án phạt của Thiên Chúa một cách khắt khe, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 21. Gươm đây, gươm đây, gươm đã mài, đã liếc, mài để sát hại, liếc để phóng ra những tia chớp. Hiệu quả của lưỡi gươm sắc và bén nhọn được miêu tả với hình ảnh quy chiếu về hệ thống nhân chủng và vật lý, nhắc lại quan điểm Hy Lạp Platon. Lưỡi gươm sắc bén tới độ phân chia cả những yếu tố nội tâm siêu việt tạo thành thân xác và thực tại tinh thần luân lý của nó. Sự phân biệt giữa linh hồn và trí tuệ, psyche và pneuma trong tiếng Hy Lạp, như là xương tủy, và giữa tình cảm và tư tưởng, cũng có thể được tìm thấy trong bút tích của triết gia Platon. Việc đơn giản hóa và trộn lẫn hai từ, từ dưới lên trên, với vài sửa đổi thích hợp với hơi hướng của Kinh Thánh, có thể là kiểu hành văn của soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Tóm lại, toàn con người trong các khía cạnh tâm sinh vật thể lý, tinh thần và luân lý đều bị lời Chúa dò xét phán xử, như lưỡi gươm đâm thấu tận xương tủy. Ngoài việc lấy lại một vài đặc tính thường hằng được gán cho lời Chúa trong truyền thống Kinh Thánh, sinh động, hữu hiệu và tích cực, văn bản ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh đe dọa trong bối cảnh của một cuộc xử án. Như thế nó hoàn toàn phù hợp với diễn văn khuyến dụ trước đó, mời gọi tín hữu nghiêm chỉnh chú ý tới lời Chúa đã loại trừ dân Do Thái ra khỏi nơi an nghỉ của người, vì họ đã cứng lòng không tin và bất trung với lời hứa. Trong điều kiện ơn cứu độ mới của Kitô hữu, trước khả năng có thể vĩnh viễn bước vào nơi an nghỉ đã hứa, không được khinh thường sự hữu hiệu của lời Chúa bằng hoạt động cho ơn cứu độ hay cho sự hư mất, được hiểu như là hậu quả của lời hứa hay sự phán xử, tùy theo cung cách sống trung thành hay bất trung của con người. Đây là một lời mời gọi cuối cùng, khuyến khích tín hữu nghiêm chỉnh phân định và chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời họ, để đừng bị loại trừ, không được bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mời gọi Kitô hữu nghiêm chỉnh chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong cuộc sống của họ, để đừng bị loại trừ khỏi nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được ơn cứu độ. Trong văn bản chương 4, câu 14 đến chương 5, câu 10, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương. Việc khai triển đề tài ở đây được xác định một cách hiển nhiên bởi từ thượng tế Archiereus và từ tư tế Ireus trong tiếng Hy Lạp trong lời Trích Thánh Vịnh 110 câu 4. Trái lại, việc thảo luận liên quan tới ý nghĩa của một vài kiểu nói bí ẩn của phần cuối đề cập tới lời cầu của Đức Kitô trong những ngày của cuộc sống trên trần gian. Nhưng việc giải thích đúng đắn các câu vừa gợi ý vừa tối tăm này cũng bị điều kiện hóa một phần bởi chỗ đứng đúng đắn của chúng trong toàn văn bản. Chính vì thế nên cần phải xác định ngay từ đầu cấu trúc văn chương và đề tài của văn bản này. Trước hết, ba câu cuối cùng của chương 4, 14 đến 16, làm thành một đơn vị khác biệt với văn bản theo sau là chương 5, câu 1 đến câu 10. Giọng văn khuyến dụ tách biệt nó khỏi phần trình bày giáo thuyết theo sau đó của 10 câu đầu chương 5. Nếu muốn chính xác hơn, chúng ta có thể xác định thêm rằng câu 15 của chương 4 cũng có giọng văn trình bày giáo lý và được dùng để giải thích lý do cho lời khuyên trong câu tiếp theo. Vì có một vị thượng tế có khả năng chia sẻ và hiểu các khốn khổ của chúng ta, nên chúng ta hãy tiến đến gần ngai Thiên Chúa với tất cả lòng tin cậy. Lời khuyến khích này vang vọng điều nhắn nhủ trong phần 2 của câu 16. Chúng ta hãy vững vàng trong lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Cả phần đầu câu 15 cũng lấy lại một công thức tiêu cực. Thật ra chúng ta không có một vị tư tế là công thức trong phần đầu của câu 14, bởi vì chúng ta có một vị tư tế. Tuy nhiên, ngoài các tương xứng hình thái này, chúng ta nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu 14, 15 và 16 trên bình diện nội dung. Trường hợp đầu tiên nói về Đức Giêsu, con Thiên Chúa, vị tư tế tuyệt diệu, cao cả, đã vĩnh viễn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, và các tầng trời từ đó phát ra lời mời gọi tín hữu kiên trì trong việc tuyên xưng lòng tin. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh trên sự kiện vị thượng tế này hoàn toàn chia sẻ điều kiện là người của chúng ta, từ đó nảy sinh ra lời mời gọi tín hữu tiến tới gần Thiên Chúa để được xót thương và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong các cơn thử thách. Chúng là hai khía cạnh khác nhau, tuy bổ túc cho nhau trong vai trò của vị thượng tế. Khía cạnh thứ nhất đề cập tới phẩm giá và uy tín của vị thượng tế trong liên hệ với Thiên Chúa. Tước hiệu con Thiên Chúa gắn liền với tên gọi lịch sử Giêsu thuộc lời tuyên xưng lòng tin Kitô. Vị được xưng tụng là con Thiên Chúa ở đây là Đức Giêsu lịch sử. Qua biến cố lên ngai thiên quốc, người đã đi qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Khác với vị thượng tế Do Thái là người chỉ được vào trong cung thánh trần gian mỗi năm một lần để cử hành các lễ nghi đền tội, Đức Giêsu đã vĩnh viễn bước vào cung thánh đích thật của Thiên Chúa trên trời. Sự kiện này bảo đảm cho sự vững vàng của niềm tin Kitô. Tín hữu có thể chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu, vị tông đồ và thượng tế của lòng tin. Vai trò trên trời này của Đức Giêsu biện minh cho khẳng định các tín hữu, các anh chị em thánh thiện là những người chia sẻ cùng một ơn gọi thiên quốc ấy. Như thế câu 14 của chương 4 là chìa khóa và là kết luận tóm gọn diễn văn đã bắt đầu ở chương 3, nói về vai trò hay phẩm giá của Đức Giêsu so sánh với vai trò và phẩm giá của ông Môsê. Vai trò là trung gian uy tín hay đáng tin cậy của người được xác định trọn vẹn bởi biến cố người được đặt trên ngai thiên quốc. Nó khiến cho tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin một cách đích thực bởi vì lời tuyên xưng lòng tin của họ có luận cứ vững vàng. Với hai câu 15-16, dựa trên câu 14 trên bình diện văn chương, soạn giả dẫn nhập vào khía cạnh thứ hai của vị thượng tế như đã được định nghĩa ở cuối chương 2. Vì thế, người đã phải nên giống anh chị em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu câu 14 kết luận diễn văn về Đức Giêsu thượng tế có uy thế trước Thiên Chúa, thì hai câu tiếp theo dẫn nhập vào phần trình bày gương mặt của Đức Giêsu thượng tế nhân từ. Để nhận ra điều này, chỉ cần so sánh văn bản ở đây
với văn bản vừa trích dẫn ở trên. Văn bản tiếng Hy Lạp cho thấy các tương đồng từ vựng thượng tế trong chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, xót thương chương 2 câu 17 và chương 4 câu 16, bị thử thách chương 2 câu 18 và chương 4 câu 15, trở nên giống như chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, trợ giúp chương 2 câu 18 và chương 4 câu 16. Việc lập lại đề tài này có giá trị đưa ra chương trình cho văn bản theo sau. Nó báo trước đề tài Đức Giêsu thượng tế nhân từ bằng cách gắn liền vào đó một văn bản khuyến dụ. Trong phần dẫn nhập này, đề tài chỉ được nhắc sơ qua, qua từ vựng cám dỗ thử thách, cảm thương chia sẻ, các khốn khổ của chúng ta, sẽ được lập lại và khai triển xa hơn. Việc nêu bật điều kiện của Đức Giêsu bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, cho phép xác định ý nghĩa của các từ khốn khổ yếu hèn nhân loại cũng như cám dỗ thử thách một cách chính xác hơn. Đây không phải là điều kiện mệt nhọc hay đau khổ của kiếp người bị hạn chế và yếu đuối, mà là điều kiện lịch sử, trong đó các thử thách chứng minh cho thấy lòng trung thành hay sự bất trung của con người đối với Thiên Chúa. Tắt một lời, các thử thách trở thành cơn cám dỗ. Đức Giêsu đã sống thân phận nhân loại này cho tới tận cùng bằng cách chia sẻ và nhận chịu phần đau khổ của mình mà không có được đặc ân và miễn trừ nào. Chính vì thế nên giờ đây, người có thể cảm thương các khốn khổ của chúng ta. Trong viễn tượng này, kiểu nói xác định ở cuối mà không phạm tội, hay nếu dịch từng chữ ngoại trừ tội lỗi, mang một ý nghĩa lịch sử và trung thực hơn. Ở đây soạn giả không khẳng định việc không phạm tội trừu tượng hay bẩm sinh của Đức Giêsu, mà sự không hiện hữu của tội lỗi trong cuộc sống và các lựa chọn lịch sử của người, như là hoa trái của thái độ sống trung thành, gắn bó triệt để với Thiên Chúa trong cám dỗ thử thách. Nhờ thắng vượt được sự cám dỗ thử thách, hay nhờ triệt để trung thành trong cơn thử thách, người không chỉ có thể cảm thương, mà còn có thể cứu giúp một cách hữu hiệu những người bị thử thách và cám dỗ. Từ đó phát xuất ra lời mời gọi Kitô hữu cộng đoàn nhận thư tiến tới gần ngai của Thiên Chúa với sự tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ngai tòa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tình yêu thương của Ngài phân phát ơn tha tội và sự trợ giúp cho những ai cần. Mệnh đề khuyến dụ của câu 16 này có hiểu ngầm sự trung gian tư tế hữu hiệu của Đức Giêsu. Không còn phải là đền thờ hay cung thánh trần gian này, nơi tín hữu tới để lãnh ơn tha tội và sự trợ giúp, mà là vương quyền và chức là Chúa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tuôn trào ơn thánh kể từ ngày vị thượng tế nhân từ biết cảm thương của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tiếp theo phần dẫn nhập này là phần khai triển đề tài chương 5 câu 1 đến câu 10. Cấu trúc văn chương của phần này tuy đơn sơ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa Kitô học. Văn bản gồm hai phần. Phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị thượng tế. Phần 2 áp dụng chúng cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau, vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC-CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 1 đến 4. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2, áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và các điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 5 đến câu 10. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong tin mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà tin mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu. Chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng, Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin: không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên, không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua, và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách,
Có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc. Có khi là một mối quan hệ tốt đẹp. Có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải. Nhưng thực ra, hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt, và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu, chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này: Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ: bất cứ ai dù là ngoại giáo mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là Thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận. Họ đã tẩy chay Ngài. Và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho Thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu. Thì Thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đấy, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một, đã được Chúa thương bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả. Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thánh Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Một tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả, và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt và từ tốt nó tốt nữa và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt chữa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

câu 30. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phê-rô trong Tin Mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-xu không trách câu hỏi của Phê-rô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu. Chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giê-xu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng, Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin: không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên, không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua, và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách, có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc, có khi là một mối quan hệ tốt đẹp, có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt
và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu, chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rằng mọi hy sinh mình đã sống không hề uổng phí. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con tin rằng mọi hy sinh vì Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự trung tín và niềm vui trong từng việc nhỏ con làm mỗi ngày. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại hội nghị về đào tạo phục vụ được tổ chức tại Đan Điền Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh và đặc biệt là các linh mục phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng tử và Kỷ luật các bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh, trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân nhằm làm sống lại đời sống phụng vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết, một cơ hội thiết thực để đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với mầu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hân Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của Người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về Người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận 3 bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiêm sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý dì và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014, đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. Tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines, với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện tốc tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện tông tòa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng Chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện tông tòa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ, cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc, còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa, đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến. Trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ Si Tô Nhật Phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình Si Tô Nhật Phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của Ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ Si Tô Nhật Phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy, trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn việc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mảnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ những ngày cuối tuần này, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di animo e corpo che è vita eterna.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan không thể tách rời với người con của mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông giữa linh hồn và thân xác ấy. Một sự hiệp thông chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta về cùng một sự viên mãn ấy, cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là một sự sống mới đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Điều này được chứng minh qua người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong bài tin mừng được công bố trong phụng vụ hôm nay. Tuy không thuộc về dân của Chúa Giê-xu và cũng đang sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách đến nói chuyện với người, đi theo người như một môn đệ vốn đã có mối liên hệ với người. Họ có lẽ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cách nào đó thật mầu nhiệm. Đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, nhưng mong bình an và sự chữa lành cho người con gái đang bị đau khổ hành hạ. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, đấng bà nhận ra là đấng Mê-si-a thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái. Và chính Chúa Giê-xu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Quả thật, người đã lui vào vùng ấy, và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng trong những lần khác, người đang tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện và đào luyện các môn đệ của mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa Chu Toàn, khi suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-xu. Chúa Chu Toàn sứ mạng của mình bằng cách để cho điều người nhìn thấy và nghe thấy tác động đến mình. Cuối cùng, người nói với bà: Này bà, lòng tin của bà lớn thật, bà muốn sao thì được như vậy. Ngay cả ngày nay, giáo hội cũng có thể để cho mình được ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và truyền đạt sự bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài ranh giới vốn đã được vạch sẵn. Sứ mạng của giáo hội được ân sủng của Thiên Chúa đi trước, ân sủng ấy âm thầm hoạt động trong sâu thẳm lương tâm

0: con người. Vì thế, trong mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp gỡ làm xáo trộn các dự định của chúng ta cần phải biết lắng tai, mở mắt và mở rộng tâm hồn trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì quyết tâm. Qua đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người, và không ai chỉ được hưởng những mạnh vụn, bởi vì mỗi người bên cạnh Chúa Cha đều có chỗ của mình. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những kỳ thị và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của biết bao người con trai, con gái của Thiên Chúa trở nên điều không thể chấp nhận được. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: A Maria nostra madre chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô trong một thế giới đang đau khổ và khao khát hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. Từ đôi môi của mẹ tuôn trào bài thánh ca mạnh mẽ và đổi mới nhất từng được cất lên, đó là bài Magnificat. Đó là bài ca của người nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa, và vì thế không đánh mất niềm hy vọng nhưng hành động trong tình bác ái. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
2: Et concepti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania E chiedo con urgenza.
0: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại người dân Palestine tại miền bờ Tây, đồng thời khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế làm mọi cách để thúc đẩy tiến triển hướng tới giải pháp hai nhà nước vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu và được tổ chức tại Taranto, Nam Ý. Sự kiện này sẽ quy tụ nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu, nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu mong sự kiện thể thao này sẽ là một lời tiên báo về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này, cũng như trên toàn thế giới. Và giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, những người đã quy tụ nơi đây tại Castel Gandolfo để đọc kinh truyền tin Chúa Nhật. Tôi triều mến chào đón tất cả các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, tôi ban phép lành của tôi cho đông đảo những người tham gia cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Pietarilaski ở vùng Thượng Silesia, Ba Lan. Kính chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: E a tutti voi, auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của gia đình nhân loại. Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn địa đàng. Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người. Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Adam, bà Eva đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Adam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp địa đàng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng. Thế nhưng, ông bà Adam Eva ơi, tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật dở chương 3 sách Sáng Thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà. Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Đấng Sáng Tạo, tại sao ông bà không chọn cách can đảm nhận lỗi mà lại dựng nên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn? Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Adam. Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần. Người đàn bà ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn. Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Eva cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ. Còn bà, thưa bà Eva, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn. Cánh cửa đổ lỗi mở ra cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi thuở nào, giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với Đấng Tạo Hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau. Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi, những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay, bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực, từ chủ nghĩa cá nhân, từ cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt, tại anh, tại em. Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hàng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những chiến trường lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu. Nhưng thưa ông bà Nguyên Tổ, suy niệm về sự sa ngã của địa đàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoãn cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tì vết,
mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn. Học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của kiêu ngạo, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết nhìn lên Chúa để hoán cải, thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của địa đàng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Lời Chúa Sống Động và Sâu Sắc theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi khuyến khích tín hữu đừng bắt chước dân Do Thái bất tuân lệnh Thiên Chúa mà sa ngã, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi họ cố gắng bước vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tiếp đến, ông định nghĩa lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người, vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Hai câu này của chương 4 thư gửi giáo đoàn Do Thái đã luôn luôn hấp dẫn người đọc, kể cả khi họ không quen lắm với ngôn ngữ kinh thánh và thần học. Thật ra đây là một sáng tác có hình thái thanh nhã và phong phú, gợi lên nhiều đề tài. Đây là lý do khiến cho một vài học giả cho rằng văn bản là một sáng tác ngoại hạng được soạn giả dùng lại. Nhưng nếu chúng ta đã thừa nhận giá trị và khả năng văn chương trong các trang khác của thư, thì tại sao lại phải coi hai câu này là một văn bản riêng xuất phát từ nơi khác, mà không phải là một món quà trang sức quý lấy nguồn cảm hứng từ các thánh thi khôn ngoan hay cử hành lời chú hay đẹp, như văn bản chương 55, câu 10 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah? Cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của triết gia Philon, là người đã gán cho ý niệm về lời Logos trong tiếng Hy Lạp các đặc tính thiên linh. Tuy nhiên, văn bản của chúng ta ở đây khác với các suy tư của triết gia Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, bởi vì nó ám chỉ một môi trường lịch sử cứu độ của diễn văn đi trước, tức trong chương 4 câu 2, trong đó ý niệm lời Logos được loan báo và lắng nghe, phải được tiếp nhận với lòng tin để tín hữu không trốn chạy và phân cách với Thiên Chúa hằng sống. Kết cấu của hai câu 12 và 13 với các tiết nhịp trong bản văn gốc tiếng Hy Lạp được xác định bởi 8 khớp luật văn phạm làm thành một mệnh đề dài với một động từ chính duy nhất là động từ estin nằm ở đầu câu 13. Chủ từ là lời Chúa, nhưng trong phần 2 của mệnh đề nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Lời Chúa có 5 đặc tính, trong đó 4 đặc tính đầu được gắn liền thành hai cặp: sống động và hữu hiệu, bén nhọn và sâu sắc. Đặc tính thứ 5 đứng riêng rẽ, phán xử, kritikos trong tiếng Hy Lạp, có giá trị chuyển tiếp sang phần 2 của mệnh đề, trong đó có các đặc tính khác xác định tình trạng thực tại con người trước lời của Thiên Chúa.

luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đặc điểm gươm hai lưỡi diễn tả sức mạnh thâm nhập không thể chuyển rời được của lời Chúa. Tả cái nguy hiểm của miệng lưỡi phụ nữ chắc nết, sách Cách Ngôn viết trong chương 5, câu 3 và câu 4. Quả thật, môi người đàn bà chắc nết tiết ra mật ngọt, miệng của nó trơn tru hơn dầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đắng như khổ ngải, bén như gươm hai lưỡi. Tuy nhiên trong môi trường kinh thánh cũng như trong lãnh vực đời, tức là môi trường không tôn giáo, lưỡi gươm gợi lên bối cảnh của sự phán xử, trong đó gươm được dùng như dụng cụ thi hành án phạt sau vụ xử. Kể lại hình phạt chống lại tội tôn thờ các ngẫu tượng, sách Đệ Nhị Luật viết trong chương 13, câu 13 đến 16 như sau. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi ban cho các ngươi để ở, các ngươi nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa các ngươi, và lôi cuốn dân thành mà rằng, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà các ngươi không biết, thì các ngươi sẽ điều tra, dò xét, hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa các ngươi, thì các ngươi phải dùng lưỡi gươm mà giết dân thành ấy, phải chu hiến thành ấy với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. Trong chương 13, Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu biết sợ hãi hình phạt khi viết. Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư, hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Lời kết án của Thiên Chúa dựa trên một phán xử không thể khiếu nại được, bởi vì không có gì là dấu ẩn trước mặt Thiên Chúa. Mọi sự đều trần trụi và bị phanh phui trước mắt người, và trong ngày sau cùng, mọi người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Phần cuối cùng của câu 13 cũng có thể được dịch và giải thích một cách khác. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói tới, hay sứ điệp của chúng tôi áp dụng cho điều đó. Trong trường hợp này, phần cuối của câu 13 có thể là một lời ghi chú của tác giả văn bản ca tụng lời Chúa. Nếu chấp nhận giả thiết này trên bình diện văn phạm, pháp cú và giải thích tất cả bối cảnh, đặc biệt là kết cấu văn bản như đã được trình bày ở trên, đều phù hợp với kiểu trình bày và giải thích trên đây. Tới đây xuất hiện hoạt động của lưỡi gươm thi hành bản án phạt của Thiên Chúa một cách khắt khe, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 21. Gươm đây, gươm đây, gươm đã mài, đã liếc, mài để sát hại, liếc để phóng ra những tia chớp. Hiệu quả của lưỡi gươm sắc và bén nhọn được miêu tả với hình ảnh quy chiếu về hệ thống nhân chủng và vật lý, nhắc lại quan điểm Hy Lạp, Plato. Lưỡi gươm sắc bén tới độ phân chia cả những yếu tố nội tâm siêu việt tạo thành thân xác và thực tại tinh thần luân lý của nó. Sự phân biệt giữa linh hồn và trí tuệ, psyche và pneuma trong tiếng Hy Lạp, như là xương tủy, và giữa tình cảm và tư tưởng, cũng có thể được tìm thấy trong bút tích của triết gia Plato. Việc đơn giản hóa và trộn lẫn hai từ, từ dưới lên trên, với vài sửa đổi thích hợp với hơi hướng của Kinh Thánh, có thể là kiểu hành văn của soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Tóm lại, toàn con người trong các khía cạnh tâm sinh vật thể lý, tinh thần và luân lý đều bị lời Chúa dò xét phán xử, như lưỡi gươm đâm thấu tận xương tủy. Ngoài việc lấy lại một vài đặc tính thường hằng được gán cho lời Chúa trong truyền thống Kinh Thánh, sinh động, hữu hiệu và tích cực, văn bản ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh đe dọa trong bối cảnh của một cuộc xử án. Như thế nó hoàn toàn phù hợp với diễn văn khuyến dụ trước đó, mời gọi tín hữu nghiêm chỉnh chú ý tới lời Chúa đã loại trừ dân Do Thái ra khỏi nơi an nghỉ của người, vì họ đã cứng lòng không tin và bất trung với lời hứa. Trong điều kiện ơn cứu độ mới của Kitô hữu, trước khả năng có thể vĩnh viễn bước vào nơi an nghỉ đã hứa, không được khinh thường sự hữu hiệu của lời Chúa bằng hoạt động cho ơn cứu độ hay cho sự hư mất, được hiểu như là hậu quả của lời hứa hay sự phán xử, tùy theo cung cách sống trung thành hay bất trung của con người. Đây là một lời mời gọi cuối cùng, khuyến khích tín hữu nghiêm chỉnh phân định
và chú ý tới sự

hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời họ, để đừng bị loại trừ, không được bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mời gọi Kitô hữu nghiêm chỉnh chú ý tới sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong cuộc sống của họ, để đừng bị loại trừ khỏi nơi an nghỉ của Thiên Chúa, tức không được ơn cứu độ. Trong văn bản chương 4, câu 14 đến chương 5, câu 10, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô là một vị thượng tế biết cảm thương. Việc khai triển đề tài ở đây được xác định một cách hiển nhiên bởi từ thượng tế Archiereus và từ tư tế Hiereus trong tiếng Hy Lạp trong lời trích Thánh Vịnh 110 câu 4. Trái lại, việc thảo luận liên quan tới ý nghĩa của một vài kiểu nói bí ẩn của phần cuối đề cập tới lời cầu của Đức Kitô trong những ngày của cuộc sống trên trần gian. Nhưng việc giải thích đúng đắn các câu vừa gợi ý vừa tối tăm này cũng bị điều kiện hóa một phần bởi chỗ đứng đúng đắn của chúng trong toàn văn bản. Chính vì thế nên cần phải xác định ngay từ đầu cấu trúc văn chương và đề tài của văn bản này. Trước hết, ba câu cuối cùng của chương 4, 14 đến 16, làm thành một đơn vị khác biệt với văn bản theo sau là chương 5, câu 1 đến câu 10. Giọng văn khuyến dụ tách biệt nó khỏi phần trình bày giáo thuyết theo sau đó của 10 câu đầu chương 5. Nếu muốn chính xác hơn, chúng ta có thể xác định thêm rằng câu 15 của chương 4 cũng có giọng văn trình bày giáo lý và được dùng để giải thích lý do cho lời khuyên trong câu tiếp theo. Vì có một vị thượng tế có khả năng chia sẻ và hiểu các khốn khổ của chúng ta, nên chúng ta hãy tiến đến gần ngai Thiên Chúa với tất cả lòng tin cậy. Lời khuyến khích này vang vọng điều nhắn nhủ trong phần 2 của câu 16. Chúng ta hãy vững vàng trong lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Cả phần đầu câu 15 cũng lấy lại một công thức tiêu cực. Thật ra chúng ta không có một vị tư tế là công thức trong phần đầu của câu 14, bởi vì chúng ta có một vị tư tế. Tuy nhiên, ngoài các tương xứng hình thái này, chúng ta nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu 14, 15 và 16 trên bình diện nội dung. Trường hợp đầu tiên nói về Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, vị tư tế tuyệt diệu, cao cả, đã vĩnh viễn bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, và các tầng trời từ đó phát ra lời mời gọi tín hữu kiên trì trong việc tuyên xưng lòng tin. Trường hợp thứ hai nhấn mạnh trên sự kiện vị thượng tế này hoàn toàn chia sẻ điều kiện là người của chúng ta, từ đó nảy sinh ra lời mời gọi tín hữu tiến tới gần Thiên Chúa để được xót thương và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong các cơn thử thách. Chúng là hai khía cạnh khác nhau, tuy bổ túc cho nhau trong vai trò của vị thượng tế. Khía cạnh thứ nhất đề cập tới phẩm giá và uy tín của vị thượng tế trong liên hệ với Thiên Chúa. Tước hiệu Con Thiên Chúa gắn liền với tên gọi lịch sử Giêsu thuộc lời tuyên xưng lòng tin Kitô. Vị được xưng tụng là Con Thiên Chúa ở đây là Đức Giêsu lịch sử. Qua biến cố lên ngai thiên quốc, người đã đi qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Khác với vị thượng tế Do Thái là người chỉ được vào trong cung thánh trần gian mỗi năm một lần để cử hành các lễ nghi đền tội, Đức Giêsu đã vĩnh viễn bước vào cung thánh đích thật của Thiên Chúa trên trời. Sự kiện này bảo đảm cho sự vững vàng của niềm tin Kitô. Tín hữu có thể chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu, vị tông đồ và thượng tế của lòng tin. Vai trò trên trời này của Đức Giêsu biện minh cho khẳng định các tín hữu, các anh chị em thánh thiện là những người chia sẻ cùng một ơn gọi thiên quốc ấy. Như thế câu 14 của chương 4 là chìa khóa và là kết luận tóm gọn diễn văn đã bắt đầu ở chương 3, nói về vai trò hay phẩm giá của Đức Giêsu so sánh với vai trò và phẩm giá của ông Môsê. Vai trò là trung gian uy tín hay đáng tin cậy của người được xác định trọn vẹn bởi biến cố người được đặt trên ngai thiên quốc. Nó khiến cho tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin một cách đích thực bởi vì lời tuyên xưng lòng tin của họ có luận cứ vững vàng. Với hai câu 15-16, dựa trên câu 14 trên bình diện văn chương, soạn giả dẫn nhập vào khía cạnh thứ hai của vị thượng tế như đã được định nghĩa ở cuối chương 2. Vì thế, người đã phải nên giống anh chị em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu câu 14 kết luận diễn văn về Đức Giêsu thượng tế có uy thế trước Thiên Chúa, thì hai câu tiếp theo dẫn nhập vào phần trình bày gương mặt của Đức Giêsu thượng tế nhân từ. Để nhận ra điều này,
chỉ cần so sánh văn bản ở đây với văn bản vừa trích dẫn ở trên. Văn bản tiếng Hy Lạp cho thấy các tương đồng từ vựng thượng tế trong chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, xót thương chương 2 câu 17 và chương 4 câu 16, bị thử thách chương 2 câu 18 và chương 4 câu 15, trở nên giống như chương 2 câu 17 và chương 4 câu 15, trợ giúp chương 2 câu 18 và chương 4 câu 16. Việc lập lại đề tài này có giá trị đưa ra chương trình cho văn bản theo sau. Nó báo trước đề tài Đức Giêsu thượng tế nhân từ bằng cách gắn liền vào đó một văn bản khuyến dụ. Trong phần dẫn nhập này, đề tài chỉ được nhắc sơ qua, qua từ vựng cám dỗ thử thách, cảm thương chia sẻ, các khốn khổ của chúng ta, sẽ được lập lại và khai triển xa hơn. Việc nêu bật điều kiện của Đức Giêsu bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, cho phép xác định ý nghĩa của các từ khốn khổ yếu hèn nhân loại, cũng như cám dỗ thử thách một cách chính xác hơn. Đây không phải là điều kiện mệt nhọc hay đau khổ của kiếp người bị hạn chế và yếu đuối, mà là điều kiện lịch sử, trong đó các thử thách chứng minh cho thấy lòng trung thành hay sự bất trung của con người đối với Thiên Chúa. Tắt một lời, các thử thách trở thành cơn cám dỗ. Đức Giêsu đã sống thân phận nhân loại này cho tới tận cùng bằng cách chia sẻ và nhận chịu phần đau khổ của mình mà không có được đặc ân và miễn trừ nào. Chính vì thế nên giờ đây, người có thể cảm thương các khốn khổ của chúng ta. Trong viễn tượng này, kiểu nói xác định ở cuối mà không phạm tội, hay nếu dịch từng chữ ngoại trừ tội lỗi, mang một ý nghĩa lịch sử và trung thực hơn. Ở đây soạn giả không khẳng định việc không phạm tội trừu tượng hay bẩm sinh của Đức Giêsu, mà sự không hiện hữu của tội lỗi trong cuộc sống và các lựa chọn lịch sử của người, như là hoa trái của thái độ sống trung thành, gắn bó triệt để với Thiên Chúa trong cám dỗ thử thách. Nhờ thắng vượt được sự cám dỗ thử thách, hay nhờ triệt để trung thành trong cơn thử thách, người không chỉ có thể cảm thương, mà còn có thể cứu giúp một cách hữu hiệu những người bị thử thách và cám dỗ. Từ đó phát xuất ra lời mời gọi Kitô hữu cộng đoàn nhận thư tiến tới gần ngai của Thiên Chúa với sự tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ngai tòa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tình yêu thương của Ngài phân phát ơn tha tội và sự trợ giúp cho những ai cần. Mệnh đề khuyến dụ của câu 16 này có hiểu ngầm sự trung gian tư tế hữu hiệu của Đức Giêsu. Không còn phải là đền thờ hay cung thánh trần gian này, nơi tín hữu tới để lãnh ơn tha tội và sự trợ giúp, mà là vương quyền và chức là Chúa của Thiên Chúa đã trở thành nơi tuôn trào ơn thánh kể từ ngày vị thượng tế nhân từ biết cảm thương của chúng ta ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời. Tiếp theo phần dẫn nhập này là phần khai triển đề tài chương 5 câu 1 đến câu 10. Cấu trúc văn chương của phần này tuy đơn sơ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa Kitô học. Văn bản gồm hai phần. Phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị thượng tế. Phần 2 áp dụng chúng cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau, vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 1 đến 4. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2, áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và các điều kiện của vị thượng tế, chương 5 câu 5 đến câu 10. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những câu hỏi khiến cả cuộc đời chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Câu hỏi của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay là một câu như thế: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đó không chỉ là câu hỏi của một tông đồ, mà còn là nỗi băn khoăn âm thầm của biết bao nhiêu người hôm nay. Những bậc cha mẹ vất vả vì con cái, những linh mục tu sĩ sống âm thầm hy sinh, những người thiện chí chọn lối sống ngay thẳng giữa xã hội nhiều cám dỗ. Chủ đề mà Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta hôm nay chính là: Chúa không quên mọi hy sinh của chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không trách câu hỏi của Phêrô, trái lại Ngài nhìn thấy nỗi mong đợi thật của một trái tim trung tín. Ai sống theo Chúa đều có lúc tự hỏi: Cố gắng như thế này có đáng không? Sống tử tế có thiệt thòi không? Tại sao mình hy sinh mà không được nhìn thấy kết quả ngay? Những câu hỏi ấy không xấu. Chúng chỉ cho thấy chúng ta là những con người biết yêu, biết trăn trở và muốn một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Chính trong bối cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ai bỏ mọi sự vì Thầy thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời. Ngài không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng. Ngài chỉ hứa rằng nó không bao giờ vô ích. Và điều này chạm đến một sự thật nền tảng của đức tin. Không có hy sinh nào vì Chúa mà bị lãng quên. Không có việc lành nào mà Thiên Chúa bỏ qua. Và không có nỗi vất vả nào mà người không nhìn thấy. Chúng ta sống trong một thế giới quen đòi kết quả ngay lập tức. Gửi tin nhắn phải trả lời liền, bỏ công sức phải thấy thành công ngay, làm điều tốt phải được ghi nhận ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo đồng hồ của con người. Người không tính toán phần thưởng dựa trên tốc độ mà dựa trên tình yêu, và người trả lại cho chúng ta bằng cách riêng của người. Có khi là một niềm bình an bất ngờ, có khi là sức mạnh vượt qua thử thách,
Có khi là một cánh cửa tương lai mở ra đúng lúc, có khi là một mối quan hệ tốt đẹp, có khi là một cuộc đời được sắp xếp lại theo cách tuyệt vời hơn ta tưởng. Nhiều người nghĩ hy sinh lớn nhất là từ bỏ của cải, nhưng thực ra hy sinh khó nhất lại là dành chỗ cho Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Trung thực khi không ai thấy, tử tế khi bị hiểu lầm, tha thứ khi lòng còn đau, tiếp tục yêu thương khi đã mỏi mệt và cầu nguyện dù tâm hồn đã khô khan nguội lạnh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn trước mặt Chúa. Chúng ta có thể quên, người khác có thể không thấy, nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về một nghịch lý rất đẹp. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Không phải Chúa muốn gây xáo trộn, nhưng người muốn nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy chiều sâu chứ không nhìn bề ngoài. Trong mắt Chúa, người mẹ âm thầm vất vả nuôi dạy con cái có giá trị không kém gì các tông đồ. Một tu sĩ thầm lặng cầu nguyện cho thế giới quý giá không kém gì người hoạt động tông đồ nổi tiếng. Một người lao động trung thực và lương thiện xứng đáng với nước trời chẳng kém một nhà rao giảng hùng hồn. Bởi vì Chúa không đánh giá bằng thành tích, nhưng bằng tình yêu đặt vào từng việc nhỏ. Vậy nên, lời hứa của Đức Giê-xu là lời hứa dành cho tất cả chúng ta, những người đang cố gắng mỗi ngày dù chẳng ai biết đến. Ai sống cho điều thiện đều đang gieo vại những hạt giống âm thầm mà chính Thiên Chúa sẽ làm cho nảy nở. Và đến đúng lúc

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục hãy trung thành tuân giữ các quy định về thánh lễ. Thư của Đức Thánh Cha được công bố tại hội nghị về đào tạo phục vụ được tổ chức tại Đan Viện Mount Angel của dòng biển Đức ở bang Oregon, bên Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 này, với sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục và nhiều thành phần khác trong giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải trung thành với các bản văn và chỉ dẫn của thánh lễ, đồng thời được đào tạo thích hợp để cử hành phụng vụ thánh cách xứng đáng. Đức Thánh Cha viết, tôi đã lưu ý đến sự tôn trọng mà tất cả những người được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các bầu nhiệm thánh, và đặc biệt là các linh mục, phải dành cho các nghi thức được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ban hành. Đức Hồng Y Roach đang tham dự một hội nghị về đào tạo phụng vụ do bộ của Ngài tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Mount Angel ở Oregon từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8. Những người tham dự khác gồm có các hồng y, giám mục và giáo dân với những kinh nghiệm đa dạng trong giáo hội. Theo Bộ Phụng Tử và Kỷ luật các Bí tích, cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cùng nhau suy tư với mục tiêu xác định những đề xuất chung, cụ thể và thiết thực. Việc lựa chọn một cộng đoàn đan tu cho thấy ý hướng tiến hành đối thoại trong một bầu khí cầu nguyện. Đây không phải là một hội nghị mang tính học thuật, mà là thời gian để phân định thiêng liêng về chủ đề đào tạo phụng vụ, nhằm tiếp tục con đường đã được Công đồng Vatican thứ hai vạch ra trong hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong thư, Đức Giáo Hoàng

0: Leo nhấn mạnh trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào tạo cách chu đáo và liên tục cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân nhằm làm sống lại đời sống phục vụ của giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, tôi khuyến khích anh em tìm hiểu những con đường cụ thể để đào tạo phục vụ ở mọi cấp độ trong thân thể Chúa Kitô. Ngài cho biết một cơ hội thiết thực để đào tạo phục vụ chính là việc cộng đoàn thường xuyên quy tụ để tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha viết, những cử hành này được đặt trong nhịp điệu hàng năm của năm phụng vụ với màu nhiệm vượt qua ở trung tâm. Vì lý do đó, điều thiết yếu là những cử hành này cũng phải mang tính đào tạo sâu sắc, thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về nghệ thuật cử hành được thể hiện không phải chỉ bởi người chủ sự phụng vụ mà còn bởi toàn thể cộng đoàn.
1: Tinh giáo phận Hưng Hóa, chuẩn xứ Sùng Đô hân hoan chào đón 49 tân tòng Hơ Mông. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Nghĩa Lộ, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Chủ tế Thánh lễ bằng các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 49 anh chị em người Hơ Mông tại nhà thờ giáo xứ Sùng Đô. Cùng hiệp dân trong thánh lễ đồng tế có cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường và cha phó Giuse Má A Cả, giáo xứ Vĩnh Quang. Hiện nay, chuẩn xứ Sùng Đô có 760 nhân danh sinh hoạt tại hai giáo họ là Sùng Đô và Ngọn Lành. Đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân nơi đây khá ổn định và sốt sắng. Đặc biệt, các tông đồ giáo dân tại địa phương hoạt động rất tích cực cho công cuộc truyền giáo bằng cách lặn lội đến tận nhà các dự tòng để hướng dẫn học hỏi giáo lý và các kinh đọc căn bản. Cha đặc trách cho biết, trong số những anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay, có những người đã kiên trì tìm hiểu đạo từ 5 năm, có người từ 3 năm và ít nhất cũng là 3 tháng. Sau thời gian dài tự học giáo lý tại nhà và nỗ lực đi lễ ngày Chúa Nhật, vào dịp hè này, họ đã được tập trung học tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn, đồng hành của quý cha, quý thầy, quý dì, cùng các tông đồ giáo dân. Nhờ đó, nền tảng đời sống đức tin đạt kết quả khá tốt. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng trong cộng đồng người Hơ Mông. Thiên Chúa đã ban cho đồng bào Hơ Mông một cảm thức mạnh mẽ, nhạy bén về đức tin. Tuy nhiên, mùa gặt vùng cao vẫn đang rất cần thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân đem tin mừng đến cho họ. Bởi vì có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Ngỏ lời riêng với các dự tòng, cha Giuse chúc mừng hạnh phúc lớn lao của anh chị em khi được trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập hội thánh của người. Có rất nhiều người ngoài kia cũng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng họ lại không biết phải làm thế nào vì chưa có ai đến chia sẻ, nói cho họ biết. Do đó, 49 anh chị em hiện diện nơi đây chính là những người được Thiên Chúa thương yêu chọn gọi. Hãy luôn trân quý và tự hào vì mình được thuộc về người. Sau bài giảng, cha chủ tế đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho từng ứng viên. Các em nhỏ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, riêng người lớn được trọn vẹn đón nhận 3 bí tích trong tiến trình khai tâm là thánh tẩy, thiếp sức và mình thánh Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse Má A Cả đã đại diện giáo xứ ngỏ lời cảm ơn đến cha quản hạt, cha xứ Phêrô, quý dì và hội đồng giáo xứ hiện diện. Ngài cũng tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các tân tòng và cho công cuộc truyền giáo tại những bản xa xôi hẻo lánh.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thông tấn Công giáo Đức cho biết Sagrada Familia ở Barcelona có tháp nhà thờ cao nhất, còn tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới thuộc về Philippines. Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA tổng hợp một số kỷ lục trên toàn thế giới. Nhà thờ Thánh gia Sagrada Familia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Antoni Gaudi chính là nhà thờ có tháp chuông cao nhất thế giới với 162,91 mét. Kỷ lục này vượt quá một công trình ở Đức, đó là nhà thờ chính tòa giáo phận Ulm. Tháp của nhà thờ này hoàn thành năm 1890, cao 161,53 mét và hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những tháp nhà thờ cao nhất thế giới. Cũng không thể không kể đến tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 30 mét, nếu tính cả bệ thì cao 38 mét. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, một tượng Chúa Kitô ở thành phố Suibozin, miền Tây Ba Lan đã cao hơn đáng kể. Tính cả bệ, tượng cao 52 mét. Thật đáng chú ý, tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, từ năm 2014 đã có một tượng Chúa Giê-xu cao tới 61 mét, nằm ở tỉnh Bắc Sumatra. tượng được xem là niềm tự hào của Hội đồng Giám mục Công giáo tại quốc gia này. Các tượng Đức Mẹ cũng có kích thước khổng lồ, và điều này không chỉ bắt đầu từ tượng ở thành phố Konotopi. Tại thành phố Prato, ở vùng đông bắc Brazil, có một tượng Đức Mẹ cao 54 mét. Theo thông tin được công bố, khoảng 40.000 người đã đến tham dự thánh lễ bàn giao tượng vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới kể từ năm 2021 hiện thuộc về quốc gia Philippines với tượng Đức Mẹ của toàn châu Á, còn được gọi là Tháp Hòa Bình, đặt tại một trung tâm hành hương gần Batangas, cao 98 mét.
1: Tin Ả Rập Saudi, đại diện Tổng tọa Arabia mời gọi các tín hữu ở lại và làm chứng. Gần 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, đại diện Tổng tọa miền Bắc Arabia, Đức cha Ando Berardi, cho biết cộng đoàn công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin. Đức cha Berardi, người Ý, thuộc dòng chúa Ba Ngôi và địa phận đại diện Tổng tọa Bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm 4 nước là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, với 2 triệu 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập dòng chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại. Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích và phải trở thành một cách thức chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia. Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hàng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia qua cây cầu nối hai nước là cầu Vua Fahd hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đức cha Berardi nói thêm rằng, chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối. Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hàng ngày.
2: Tin Vatican, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giáo mục không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử giáo hội. Tại Trung Quốc, việc bổ nhiệm các giám mục vẫn tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican được ký kết tạm thời vào năm 2018, rồi được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, và hiện đang ở năm thứ 2 của lần gia hạn cuối cùng, kéo dài thêm 2 năm nữa. Người ta đang tìm cách hiểu làm thế nào để có thể vượt qua tình trạng bế tắc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói rõ rằng, ít nhất vào lúc này, Ngài không cho rằng mình khôn ngoan hơn các vị tiền nhiệm và cần phải đánh giá những thành công cũng như những sai sót của thỏa thuận trước khi thay đổi nó. Nếu xét thấy cần thiết, nói cách khác, vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để thử nghiệm và thảo luận. Tuy nhiên, có một góc nhìn không thể bỏ qua, đó là góc nhìn lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay, Đức Giáo Hoàng luôn là người bổ nhiệm các giám mục và sự kế nhiệm tông truyền là điều đã ăn rễ sâu trong chính lịch sử của giáo hội. Đã từng có những ngoại lệ cũng như những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp như lịch sử giáo hội đã cho thấy. Nhưng ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ đáng chú ý hơn, đó là Hungary. Vào năm 1964, vào thời điểm cao trào của chính sách tòa thánh đối với Đông Âu Cộng sản, gọi là Ostpolitik, dưới sự dẫn dắt của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Kasaroli bấy giờ, một thỏa thuận mật về việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được. Nhiều phương thức trong thỏa thuận đó tương tự với thỏa thuận sau này được ký kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước hết, ở chỗ, người ta biết rất ít về những chi tiết của thỏa thuận. Đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận với Trung Quốc còn có một tiền lệ gần đây hơn nữa, đó là Việt Nam, khi vào năm 1996, đối thoại với chính phủ Hà Nội bắt đầu được nối lại. Trước hết, người ta đã đi đến một thủ tục về việc bổ nhiệm các giám mục. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng vẫn là người quyết định việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một giám mục vẫn được trình trước cho chính phủ để tham khảo ý kiến. Trong một quy trình, có thể được gọi là một cuộc tham vấn mở rộng. Tóm lại, thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh không phải là điều gì hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong những tình huống khủng hoảng sâu sắc, Đức Giáo Hoàng có khả năng trao những quyền đặc biệt cho các vị bản quyền địa phương và các vị khâm sứ. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng tự do của giáo hội đã được giành lấy qua một quá trình thử nghiệm và sai lầm, đồng thời thông qua một cuộc đối thoại cần thiết với các chính phủ. Điều này không có nghĩa rằng các thỏa thuận tự thân là một điều tốt, nhưng trong một số hoàn cảnh, chúng có thể trở thành một điều xấu cần thiết.
1: Tin Hồng Kông, Linh Mục Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép cao tuổi nhất thế giới đã qua đời. Tuần báo Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông đưa tin cha Benedict Triệu, đăng sĩ si tô nhập phép, quen gọi là dòng Trappist, thuộc đăng viện Đức Mẹ Vui Mừng, tọa lạc trên đảo Lam Tao, Hồng Kông, đã qua đời ngày 31 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 108 tuổi. Cha Triệu là đăng sĩ cao tuổi nhất thế giới trong gia đình si tô nhập phép. Kỷ lục đặc biệt này nay thuộc về một nữ tu châu Á khác, nữ tu Sebastiana Yamaguchi Teruko, thuộc đăng viện Imari ở Nhật Bản, hiện 107 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ ngoại thường và 79 năm đời tu không phải là điều duy nhất khiến cuộc đời của cha Benedict Triệu trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Với tang lễ của ngài được cử hành vào ngày 14 tháng 8 này, Đăng viện Hồng Kông tiễn biệt người sống sót cuối cùng trong nhóm các đăng sĩ si tô nhập phép từng chịu cuộc bách hại. Trong thập niên 1950, với sự hỗ trợ của Đức Giám mục Enrico Van Tonta, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, các đăng sĩ này đã có thể tái thiết cộng đoàn của mình tại thuộc địa Hồng Kông khi ấy, trên lãnh thổ Trung Quốc. Cái chết của cha Benedict Triệu, người đã từng giữ chức bề trên đăng viện trong hơn 20 năm, vì thế là một cơ hội quý giá để tưởng nhớ một lịch sử tử đạo có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của các đăng sĩ Trappist, T.B. Rinner, những người bị sát hại trong thập niên 1990 và được tuyên phong chân phước trong số các vị tử đạo tại Algeria. Nhờ cha Triệu và các anh em đăng sĩ vượt qua những vết thương của lịch sử thế kỷ 20, đăng viện đã giữ cho ký ức và sự hiện diện cầu nguyện của các đăng sĩ Si Tô Hà Bắc được tiếp tục sống mãi.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi... tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người.

đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: "Nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắc bạn ganh tị vì tôi tốt lành?" Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập, người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta. Người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico, tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo Phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Giuse Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến Kinh Thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Giuse Quyền chia sẻ chuyên đề Từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Giuse Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
0: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
1: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerestes, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người, chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra, ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê, khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ, đã nói rằng, ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng Phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Bassa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng, để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây, và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, 1 luật sự, 1 công tố viên giáo luật và 1 luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của Linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, Linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đó có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày. Từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn, mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày, và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đây. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hay là những người tân tông thường xin Chúa hay xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn. Trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa, có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết. Nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách. Đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong Tin Mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn.

những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ lụa bàn của chủ rơi xuống. Và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói, bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong Tin Mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giêsu, nơi con vua David, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu, nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ. Và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. Một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp. Một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nói được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người Công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người Công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến, Đức Giáo hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ sáu, Đức Giáo hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế, phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa có thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm, một lời mời gọi quảng đại và chia sẻ,
là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu đó là các dòng tu. Quý bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thực sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rút cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn, mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tiên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, yeah, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, yeah, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Yeah. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên, không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng, hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và hay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Dạ. Yeah. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Dạ, nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, rồi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp. Và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới,
1: cái mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp. Và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào. thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và việc khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không
1: có trân trọng,
0: dạ.
1: Không có trân trọng cái tinh thần,
0: dạ.
1: Cái đời sống thiêng liêng của người kia,
0: dạ.
1: Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
0: dạ.
1: Tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn,
0: dạ.
1: Cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
0: Dạ.
1: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được. Và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị. Và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách, và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó hả?
0: Dạ.
1: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại, và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình, mà để có thể tha thứ cho chuyện đó. Điều đó không có dễ chút nào. Và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ. Mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi người nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên các nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, họ riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa, từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình, mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình, chửi mình, đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình, hay là cha chồng của mình, hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình. Thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra,
0: thì không phải là nguyên nhân của sự tức giận đó, đúng không?
1: Tại vì người ta tức mình, đó là vấn đề của người ta. Mình làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì? Là mình phải yêu thương mình. Mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình, người ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình, mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức, thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Và quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng là mình đã làm hết sức rồi. Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó, thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
0: Dạ vâng, con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
1: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại, nhiều khi mình nhịn quá, mình không có nói ra. Nên người ta cứ, mà mọi người cứ nghĩ là,
0: đó là bình thường.
1: Nói ra là bình thường, để như vậy là bình thường. Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận. Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng hài lòng. Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu được nổi khi mà mẹ tiếp tục sau làm như vậy với con. Dừng lại ở đó rồi tùy bà ấy quyết định. Thế mà có thể suy nghĩ, có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu, chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ. Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu.
0: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

ra không? Nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ, bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đó có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắc bạn ganh tị vì tôi tốt lành? Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập. Người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta, người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo Phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
2: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xê Quyền chia sẻ chuyên đề từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xê Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ, trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
1: Tin Roma. Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng Y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay, và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng Y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga, và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
2: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar, cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezo Kerestes, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda, cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
3: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Basa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizzaballa nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizzaballa mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thường Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Basa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng, để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây, và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
2: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tiếm quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, 1 luật sự, 1 công tố viên giáo luật và 1 luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và Ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hoặc là những người tân tông thường xin Chúa, xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn, đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa. Có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết, nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách, đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong Tin Mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ bàn của chủ rơi xuống, và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói: bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong Tin Mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giê-xu, nơi con vua David, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu, nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ, và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. Một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp, một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nói được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người Công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người Công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến
Đức Giáo Hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo Hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế hay phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa cứu thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo Hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm một lời mời gọi quảng đại và chia sẻ là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu đó là các dòng tu. Quý bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thật sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rốt cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc, hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành, đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, rồi, 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, như là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập và là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Yeah. Đó. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình. Yeah. Nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Yeah. Dạ, nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Yeah. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hoặc là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường. Yeah. Nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp. Và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình, là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới,
1: cái mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào. thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và việc khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không có trân trọng
1: cái tinh thần, cái đời sống thiêng liêng của người kia. Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không, tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn bên lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo, nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị, và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách, và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó hả?
0: Dạ.
1: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại, và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình mà để có thể tha thứ cho chuyện đó. Điều đó không có dễ chút nào. Và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ. Mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi ngày nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình, đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên cái nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, họ ở riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa. Từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình, mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình, chửi mình, đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình, hay là cha chồng của mình, hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình, thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra,
0: thì không phải là nguyên nhân của sự tức giận đó, đúng không?
1: Tại vì người ta tức mình, đó là vấn đề của người ta.
0: Dạ.
1: Người mà làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Dạ. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì, là mình phải yêu thương mình. Mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình, người ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó.
0: Dạ.
1: Và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức, thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Dạ. Quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Dạ. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng là mình đã làm hết sức rồi.
0: Dạ. Dạ.
1: Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó, thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
0: Dạ vâng. Con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
1: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mình nhìn quá, mình không có nói ra. Nên người ta mọi người cứ nghĩ là
0: đó là bình thường.
1: Nói ra là
0: dạ.
1: Bình thường, để như vậy là bình thường.
0: Dạ.
1: Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận.
0: Yeah.
1: Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng không hài lòng.
0: Yeah.
1: Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu được nổi.
0: Yeah.
1: Khi mà mẹ tiếp tục làm như vậy với con, dừng lại ở đó, rồi tùy bà ấy quyết định.
0: Yeah.
1: Thế mà có thể suy nghĩ, có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu, chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ.
0: Dạ, vâng.
1: Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu. Dạ.
0: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ, bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày. Từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn, mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hoặc là những người tân tông thường xin Chúa hay xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn, đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa. Có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết, nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách. Đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong Tin Mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ bàn của chủ rơi xuống, và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói: bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong Tin Mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giê-xu, nơi con vua David, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu, nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ. Và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. Một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp, một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nó được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến
Đức Giáo Hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo Hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ sáu, Đức Giáo Hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế, phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa có thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo Hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm một lời mời gọi quảng đại và chia sẻ là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu đó là các dòng tu. Quý bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thật sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rốt cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tiến sinh đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng.

Ganh tị vì tôi tốt lành. Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người, hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập. Người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta. Người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác, và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ, để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng giáo phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh. Ban truyền thông giáo phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông giáo phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xe Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xe Quyền chia sẻ chuyên đề Từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xe Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Chiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
0: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sibir.

0: khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng Y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay, và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng Y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga, và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
1: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar, cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokeresztes, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda, cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra, ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê, khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ, đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Basa.

0: thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimmon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, một luật sự, một công tố viên giáo luật và một luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính gửi anh Cain, người anh trưởng của gia đình nhân loại. Thế kỷ 21 đang cuộn mình trong những máy móc tối tân, nhưng lòng người lại chênh vênh trước bao làn sóng bạo lực. Lật dở chương 4 của sách Sáng Thế, bước chân tôi khựng lại nơi đồng ruộng thủa hoang sơ. Giữa không gian hoang vu ấy, tôi thấy một mảng đen đau đớn phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người. Tôi viết thư này để cùng anh nhìn thẳng vào hành động sai trái của anh năm xưa. Một hành động đã mở đường cho dòng chảy hận thù tuôn đổ suốt dòng lịch sử nhân loại. Anh Cain ơi, anh và Abel là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà đầy ắp những ký ức của buổi đầu khai sinh. Anh gắn bó với luống cày bờ đất, còn em của anh lại thân thiết với đàn chiên nơi đồng cỏ. Lẽ ra sự khác biệt trong công việc phải là sợi dây bổ túc cho nhau, nhưng anh lại để nó biến thành nguồn của cơn bi kịch. Ngày hai anh em cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của anh thì không. Tại sao anh không chọn cách nhìn lại chính mình? Tại sao anh không mở lòng để thấu hiểu ý định của đấng tối cao, mà lại chọn để cho ngọn lửa ghen tị và lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can? Kinh Thánh chép lại một chi tiết khiến lòng tôi đau nhói. Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa, người cha nhân từ đã thấu suốt bóng tối đang dần nuốt chửng linh hồn anh. Ngài đã ôn tồn cảnh báo anh về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, nhắc nhở anh phải chế ngự nó. Nhưng tiếc thay, cái tôi ích kỷ và sự hận thù đã che mờ lý trí của anh. Để rồi, cái ngày đen tối nhất trên đồng ruộng đã đến. Anh dẫn em mình ra nơi vắng vẻ, xông vào Abel và tước đi mạng sống. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi: Cain, Abel em ngươi đâu? Anh lại buông một câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy của anh chính là lời khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và bẻ gãy sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Anh Cain thân mến! Hành động sai trái của anh năm xưa tưởng chừng đã lùi xa vào miền quá khứ. Nhưng khi nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra bóng dáng của anh vẫn đang lảng vảng đâu đó. Câu hỏi chối bỏ trách nhiệm, con là người giữ em con sao, vẫn đang được nhân loại lặp lại hàng ngày dưới những hình thức tinh vi và hiện đại hơn. Tình người trong thế giới hôm nay dường như đang nguội lạnh, và những cuộc chiến tranh xung đột vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Bạo lực ấy tràn ra ngoài xã hội, biến thành những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Và ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống trên những mảnh đất bị cày xới bởi bom đạn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, chúng tôi mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi anh năm xưa. Vâng, tôi chính là người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và yêu thương người anh em của mình.
Hòa bình đích thực không phải là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là sự hiện diện của tình thương vô điều kiện và sự tôn trọng phẩm giá con người. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, niềm vui của địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben năm xưa, xin Cha thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cúi xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc gia. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ. Xin ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô, vị Thượng Tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 1 đến câu 10 trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế biết cảm thương. Văn bản gồm hai phần, phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế. Phần 2 áp dụng các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau. Chúng vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC, CBA. Phần 1, vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2 áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và điều kiện của vị Thượng Tế. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng. Mặc dù có giọng văn xác định tổng quát, Thượng Tế nào cũng, một phần tập trung vào một điểm đặc biệt của hình ảnh vị Tư Tế, theo các viễn tượng đã được báo trước trong chương 1 câu 15, đó là chia sẻ hay liên đới với loài người. Việc đọc lại vai trò Tư Tế không được xác định bởi các dữ kiện truyền thống của lịch sử các tôn giáo hay bởi các văn bản kinh thánh, cho bằng được gợi ý bởi luận thuyết Kitô cần được chứng minh. Đức Kitô là Thượng Tế biết cảm thương, nghĩa là liên đới với thân phận loài người chúng ta. Tuy nhiên phải công nhận rằng soạn giả minh giải khía cạnh này của chức Tư Tế bằng cách quy chiếu về truyền thống kinh thánh. Trong đó nguồn gốc và sự giòn mỏng nhân loại của vị Tư Tế là điều đương nhiên. Chính sự kiện này bắt buộc phải có một loạt các lễ nghi và điều luật để tách rời vị Tư Tế với những gì có thể khiến cho ông trở thành ô uế và không thích hợp với công tác phụng tự. Trái lại, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dựa trên thái độ liên đới này của mọi Tư Tế cảm thương sự yếu hèn của con người để nêu bật vai trò trung gian của vị Tư Tế. Thật thế, nhiệm vụ của vị Tư Tế xem ra bị giản lược vào việc dâng các lễ vật và hiến tế, trước hết để đền tội cho chính mình, rồi sau đó đền tội cho dân. Khả năng chấp nhận các tình trạng tội lỗi với lòng cảm thương sự yếu hèn của con người, chấp nhận các tình trạng tội lỗi như hậu quả của sự rốt nát và yếu hèn đó, được tháp nhập vào việc chia sẻ sự khốn khổ của con người thuộc nhiệm vụ của vị Tư Tế. Để đền các tội đó, có lễ nghi tha tội. Đây là lễ nghi của ngày xá tội, Yom Kippur. Trong đó, trước khi bước vào cung thánh, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho gia đình mình. Theo sách Dân Số chương 15 và sách Lê Vi 2 chương 4 và 5, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền các tội phạm mà không biết. Trong khi các tội cố ý phạm khiến cho tội nhân bị khai trừ hay loại bỏ khỏi cộng đoàn. Yếu tố thứ ba xác định gương mặt của vị Tư Tế là việc được Thiên Chúa mời gọi. Nó giống hai yếu tố đầu và đã được báo trước trong câu đầu. Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Như thế mọi yêu sách kiêu căng đều bị loại trừ, chính vì sự kiện không có một đặc quyền đặc lợi hay đức tính nào có thể gửi gắm một người cũng mang thân phận yếu hèn như những người khác, tuy liên đới với những người khác. Chính Thiên Chúa mời gọi một người và ban cho họ phẩm giá đó, danh dự đó, như người đã làm đối với ông Aaron. Nét cuối cùng này cũng là điều được nhấn mạnh đối với vai trò Tư Tế được gán cho Đức Giêsu là đấng trên bình diện nhân loại và lịch sử đã không thể được xếp vào hàng dòng dõi Tư Tế. Từ điểm cuối cùng này bắt đầu việc áp dụng cho Đức Kitô các nét trong gương mặt Tư Tế như đã được miêu tả ở trên. Với một mệnh đề tiêu cực, soạn giả ghi nhận rằng Đức Giêsu đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, không tự ban cho mình vinh quang Tư Tế. Qua mệnh đề này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nghĩ tới nghề nghiệp hay phẩm giá Tư Tế, nhưng nghĩ tới vinh